0: Men då har du kört mot på Expressen, jag får inte.
1: Får inte inte det sånt.
0: Ouch, för chef.
2: Personazhi i historisë sonë rrit në një qytet të vogël të Karolinës së Jugut. Familja e tij ishte e dashur dhe prindrit njerëz që i drueshin Perëndis. Ata e dërguan të birin në një shkollë të krishtere, u kujdesen për të. E gjithë familja shkonte në kishë dy herë në javë, të dielën dhe të mërkurën në mbrëmje. Atëherë çfarë ndodhi personazhit ton që devijoi kaq shumë? Alex Rogers do të na përgjigjet me anë të historisë së tij të vërtetë. Qoftë ta ndjekim tani në Të Lirë Nga Prangat.
3: Vitet e para të jetës sime ishin të mbushura me bashkime familjare të mrekullueshme dhe pushime në plazh. Babi punonte shumë dhe zuri një punë të dytë kur unë isha adoleshent, duke lënë kështu një bëshllëk në jetën time. Shokët e mi më të ngushtë që nga shkolla fillore ishin Dueni dhe Roni. Ne shkonim bashkë tek një porruaj i vogël në lagje për të notuar. Aty kishim varur edhe një gomë të vjetër ku lëkundeshim. Luanim edhe futboll dhe bënim qejf bashkë për gjatë viteve. Çdo të diel e gjithë familja ime shkonte në kishë. Gjyshërit, halla dhe xhaxhaj, mami dhe babi, unë dhe motra ime e vogël. Madje i kishim emrat të gdhendur në stolat ku uleshim. Por unë fillova të bezdisem nga kisha. Ulesha aty edhe i ngulja syt tek ora e babit, me shpresën se ishte koha për të ikur, që të ikja te shokët e mi në përrua.
0: Pse u vonove kaq shumë, Alex?
4: Rituali i mëngjesit të së dielës.
3: Unë urrej kishën.
4: Edhe unë. Por më detyrojnë prindrit të shkoj.
0: Unë për vete kam vite që ja kam vënë vizën.
4: Unë besoj se ka një perëndi atje lart. Por unë jam këtu poshtë dhe nuk shoh ndonjë lidhje me të.
3: Po pra, mua nëse më lët luaj futboll për ditë, jam më së i kënaqur.
4: Unë mendoj se edhe shumë prej fëmijëve në shkollën tonë janë hipokrit. Vëjnë si të mirë në sy të mësuesve, por kur ata nuk janë më aty, bën më të këqin se gjarpri. Më mirë të kisha shkuar në një shkollë publike.
0: E po nëse bën më shumë sherrë mund të të plotësohet dëshira, Alex.
3: Unë kërkoja pranim nga bashkëmoshatarët dhe isha gati të bëja çdo gjë që t'u pëlqeje atyre. Vera para se të filloja shkollën e mesme ishte një pikëthese për mua. Takoheshim në një fushë që quhej e kuqja dhe atje eksploroja me duhanin, muzikën metal, vajzat, alkoolin dhe përdorimin e drogës. Kështu ndodhi që një natë, pasi ishim dehur, i dha makinës si manjak përmbi urën me një korsi dhe shpëtuam nga hiri i Perëndis. Por sjellja ime rebele binte në kundërshtim me shkollën e krishterë ku shkoja, dhe një ditë më thirrën përsëri në zyrën e drejtorit.
5: Alex, kjo nuk është hera e parë që sjellja jote më tërheq vëmendjen.
4: Jo, zotri.
5: Ti mund të bësh në zonës e mirë nëse përpiqesh, por nuk e bën.
4: Po, zotri.
5: Dhe mora vesh që kishe bërë sherrë edhe pasi të kisha para lajmëruar.
4: Po, zotri. Por ata djem të kërkuan vet.
5: Mirë, por nuk të kam thirrur për këtë. Të kam thirrur sepse kam dëgjuar se u shet në zonës gjëra që pretendon se janë të tuat, por që në fakt i ke vjedhur nga dyqane të ndryshme. A është e vërtet?
4: Po, zotri.
5: Ne nuk mund ta lejojmë një shembull të tillë në këtë shkollë. Nuk kam zgjedhje tjetër veç se të të përjashtoj, Alex.
3: Edhe shoku im Dueni u përjashtua bashkë me mua. Dhe që të dy shkuam në shkollë publike, kur ishim në mes të klasës së 9. Unë dola jashtë çdo freri të autoritetit dhe nuk dëgjoja askënd. Gënjeja, mashtroja dhe vidhja, dhe bëja gjithçka për të marrë atë që doja. Më pëlqente të luaja futboll, por hoqja dorë kur filluan të na bënin kontrole për përdorim droge, sepse i preferoja ato më shumë se futbollin. Babi më gjeti një punë pas shkolle në një dyqan ushqimesh dhe kështu nisa të kursej para për të bler një makinë. Ndërkohë vazhdoja të bëja festa bashkë me shokët te fusha e kuqe.
0: Shiko se çfarë kemi sjellur.
6: Wow, po e gjetë birën, Dino, pa më thoni.
4: Si thjesht ndalojmë tek pika e karburantit dhe presim të kaloj dikush aty. E pastaj japim 20 dolar dhe i kërkojmë të na blej 10 dolar birë. Kushdo që të jetë, ka interes të fitoj 10 dolar fare lehtë.
0: Funksionon gjithmonë.
4: Ti punon në një dyqan ushqimesh, Alex. Po nuk mund përfitosh të marrësh sa birë ose verë për vete? Edhe këtë e bëj. Por me kujdes, sepse nuk dua që të më pushojnë. Kam kursyer pothuajse të gjitha aparat që më duhen për të blerë makinën.
0: Hey, shose po na drejtohen disa drita.
6: Është policia, është
0: bravo!
6: Policia.
0: Miki, miki, miki, miki. Alex, tia?
4: Po.
0: Pas ke filluar të pish kajt shpejt?
4: Pse jo? Policët kanë ikur.
0: Kjako, ke dalë shumë shpejt vërdal.
4: Ti e i çmendur shoku, po duhet kishe qëndruar më shumë në pyll. Letë më kapi. Po më kapi. Tani as që më intereson më.
3: Një nat piva një shishe të tërë me whisky dhe humba ndjenjat në një rrugë qorre pranë shtëpisë. Më gjeti një polic dhe më çoi në shtëpi. Mami u tmerrua kur më pa. Ajo ishte mësuese në shkollë fillore dhe më trajtonte sikur tisha ndonjë nga nxënësit e saj, dhe jo ndonjë adoleshent rebel. Tashmë isha bërë një i alkoolizuar. Vidhja birë verë nga dyqani ku punoja. Dhe një natë, mësune më pushuan nga puna. Por tashmë kisha kursyer mjaftueshëm sa për të blerë makinën time të kuqe sportive.
4: A i në gjendje për të ngarë tani?
5: Ti vetëm shiko!
0: E, kujdes!
4: Oh, çfarë të merri? Djema, jeni mirë?
0: Se mos është ndonjëri mirë, Roni.
4: A i kamioni u përmbys?
0: O, Ron, shiko! Ka dalë motori në mes të rrugës!
4: Por nuk është vrarë njëri, ja? Njerëzit po dali nga kamioni.
0: Sa me fat që i, Alex, ke lindur me këmish.
4: Por makina mu shkatrua! Makina ime e re fringo!
3: Nuk kisha më shumë se një muaj që e kisha bler makinën kur e shkatrova. Si një njeri që ecëm për mbi det, u nisa në ujrat të cekta, por vazhdova të zhytëm thellë më thellë, derisa ujrat e rebelimit më erdhën deri në fyt. E pastaj më mbuluan tërsisht, dhe unë lundroja për mbi det pas një ndihmë. Alkoholi më bëri diçka që nuk mund ta kontrolloja.
0: E Alex, mjaft me kaq. Ai mori fund.
4: Idiot i keq. Si voli ashtu në makinën tënde?
0: Nuk ka për ta bërë më, jo.
4: Ta pret mendja.
0: Po tani si do t'ja bësh? Është bërë i ftohtë aku.
4: Lëre aty. Eja iki.
0: Vë bas që nuk ka për të ardhur nesër në punë.
4: As që më bëhet vonë fare.
3: Isha shumë i rrezikshëm për veten, si edhe për të tjerët. Dhe shumë herë as që i mbaja mend gjërat që bëja kur isha i dehur. Nuk më intereson të fare. Dhe për shkak se isha shumë i trishtuar dhe vetë shkatrues, për një kohë të gjatë vajzat nuk pranonin të dilnin me mua. Ndonjëherë, kur nuk isha para për alkohol, pija shurup për kollën dhe flija për ditë të tëra pa u zgjuar. Mendjen e kisha plot me mendime vetvrasjeje. Pastaj, kur isha në vitin e parë të shkollës së mesme, bashkë me shokët vendosa të shkoja në Florida, në një shkollë për mekanikën e motocikletave.
0: Ej, Plago, jam shumë i lumtur që do të shkojmë në Orlando të Floridas.
4: Po ti mbledhim parat që kemi, mund të rrim bashkë në një shtëpi dhe nuk ka për të na kushtuar shumë. Unë i kam kursyer ca para tashmë.
0: Edhe unë.
4: Mua do të më ndihmoj familja sa po të mbaroj shkollën. Dhe mund ta mbaroj këtë vit sepse kam bërë orështesë.
5: Po pse nuk ne i mban ti parat, Dwayne? Kështu ne nuk do të tundohemi të shpenzojmë.
0: Sigurisht. E bëj unë pa të doni.
5: Po si me ndoni nëse vjen edhe Rasi? A i nuk doj që të shkoj në shkollë, por mund të ndaj shpenzimet me ne.
4: Për mua në regullasht. Sa më shumë, aq më mirë.
5: Po, po, do të shkundi fara atje, ja?
3: Alo?
7: Alo, Alex, nuk ke për ta besuar. Rasi nga ka vjedhur parat.
3: Qfar?
7: Bëm një fest me pishama më brëm, edhe kur zgjova sot në mëngjes, parat ishin zhdukur, që të gjitha.
3: Qfar qelbësire? Do t'a vras?
7: Po, po, edhe unë ashtu mendoj.
3: I ke thënë Lonit?
7: Po, a i do që të shkoj të kërkoj Rasin. A i ka ikur me kohë.
3: Kjo nuk ka për të më ndaluar. Ende duat të shkoj në Florida. Në kam pranuar, Plako.
7: Po si do t'ja bëjmë për të kursyer parat që në duen? s'na kam betur shumë kohë deri në fillimin e klasave të verës.
4: Do ta lë shkollën dhe do punoj me orë të plota. Kështu do mbaroj arsimin e përgjithshëm edhe jo të specializuar. Kështu pra, e la shkollën e mesme dhe zura punë në spital, në shërbimin ushqimor. Qoja tabakat në përkate të ndryshme dhe u jepja pacientëve ushqimin e tyre. Ajo punë më zbuloi se si ishte jeta normale dhe si veprojnë njerëzit në situata të vështira. Një natë, më zuri syri një vajzë shumë të bukur me sy të trishtuar. Ajo ishte mbesa e një gruaje të moshuar që quaj Heidi, e që punonte te rradha e ushqimit në mens. Të nesërmen, Heidi më kërkoi numrin e telefonit, gjë që më pas u bë një pikë these në jetën time. Alo?
8: Alex, jam Dona. Të pash një mbrëmje te spitali. Gjyshja ime punon atje dhe ajo më dha numrin tënd.
4: Mbaj mend që të kam parë, Dona. Më bëhet qefi që më telefonove.
8: Nuk të bezdis guximi im?
4: Kurse si. Sa po të pash, doja të takoja. Por ti ike para se të mund të të flisja.
8: Qyshës ju bësh shumë qefi që hyrin dërmjetëse.
4: Kur më kërkoj numrin e telefonit, desha ti thosha se nuk dalj me gramët më dha se unë. Por pastaj më shpjegoj se e donte për mbesën.
8: Duhet të dalim bashkë ndo njëherë.
4: Si thua si kur të dalim që tani? Vitë të marrun me makinën time sportive të vogël e të kuqe. Makina ime u prish. Da i mora borç makinën e babit, që ishte karakatina e madhe e bardh. Dona mendoj se kisha gënyer kur i thash se kisha një makinë sportive të kuqe. Derisa ja shpjegova si qëndronte puna. Kështu që dolëm për të ngrënë. E pastaj e mora të takonte shokët e mi. Por kjo nuk shkoi shumë mirë. Si ka mundësi që nuk të pëlqejnë shokët e mi?
9: Mendoj se janë vetëm një tuf djemsh acarues, shumë të vetkënaqur.
4: Ne thjesht shohim punën tonë, Dona. Ç'të keqe ka këtu?
9: Kam parë shumë djemë që mendojnë se janë macho, që grinden me veten dhe botën. E kujt i nevojit të gjithaj rebelim?
4: Ne na pëlqejnë të shkundim flokët e të bëjmë festa. Muzika rock, heavy metal u pëlqejnë shumë njerëzve. E çfarë pastaj?
9: Nuk më pëlqen sjellja që shoqëron këtë muzikë.
4: Të them diçka. Ti vërtet nuk ke frikë të thuash atë që mendon?
9: Kam pasur një njerë këtë keqe dhe ma erdhi në majtë hundës të më merrni në përkëmb. Kështu që kam mësuar t'i dal zot vetes.
4: Me zi pres ta takoj familjen tënde.
9: Sa për mua mund t'i takosh që tani? Atëherë, çfarë mendon për familjen time?
4: Më pëlqen gjyshja jote. Ka zemër të butë.
9: Ajo shikon të njerëzit gjëra që të tjerët nuk i shohin.
4: Edhe unë kështu jam ndjerë kur të pash ty për herë të parë, Dona. Mund ta dalloja se kishe kaluar shumë gjëra.
9: Edhe ti ke kaluar.
4: Unë vi nga një familje e mirë.
9: Unë ika nga shtëpia kur isha 17 vjeç. Nuk mund të duroja më.
4: Edhe unë do t'iki së shpejti. Do të shkoj në Orlando në shkollën e mekanikës e motocikletave.
9: Nuk dua të të shoh që ikën, Alex. Nësa po unjom dhe ti më pëlqen.
4: Edhe ti më pëlqen. Nuk kam shkuar ndonjëherë mirë me vajzat më parë.
9: Vërtet?
4: Isha i afërt me një vajzë në shkollë të mesme, por ajo ishte dashuruar me dikë tjetër.
9: Besoj se kemi kaluar të gjithë diçka të tillë.
4: Duket sikur gjithmonë ka munguar diçka në jetën time dhe unë vazhdoj të shpresoj të zbuloj se ç'është.
9: E di se ç'do thuash.
4: A shkon ndonjëherë nëpër festa dhe prap ndihesh e vetmuar? Edhe pse ke gjithë ata njerëz për qark?
9: Po, sigurisht që po.
4: A ty mos ndonjëherë hashashti?
9: Jo, edhe duhani është boll i keq.
4: Mua më pëlqen të drogohem e të largohem nga gjithçka. Po kur efekti i ikën, është shumë e vështirë e pastaj kthehem përsëri te jeta ime e vjetër.
9: Dikur un pija verë për këtë arsye, por dua të heq dorë plotësisht, po përpiqem ta pastroj jetën, Alex.
4: Nëse arrin të gjesh mënyrën, ma trego edhe mua. Ne biseduam për orë të tëra dhe ndjem një lidhje të fort me njëri tjetrin. Kështu që vazhduam të dilnim bashk. Për shkak se asaj nuk i pëlqenin shokët e mi, shumicën e kohës e kalonim bashk. Ajo e la alkoolin, por unë vetëm përkeqësohesha duke tymosur gjithnjë e më shumë hashash, edhe në punë madje.
9: Alo?
7: Hej, Dona, e lash punën sot.
9: Pse?
7: Menageri ankohet pa pushim për mua. Tha se nuk isha profesional sepse vija në punë pa hequr mjekrën. Tha edhe, kjo është spital, duhet kesh një pamje të mirë.
9: E po ka të drejtë, Alex, sepse ka njerëz që nuk u pëlqejnë tatuazhet dhe çizmet prej motociklisti, sidomos kur kanë edhe përshina metalike. Mua nuk më pëlqejnë. Nuk më pëlqen as të shoh me zinxhir në bele në qaf.
7: Edhe ty të vjen tur prej meje si prindërve të mi?
9: Jo, nuk më vjen tur prej teje, por prej mënyrës se si vishesh. Mendoj se kështu ndjen edhe prindrit e tu. Unë të dua, Alex, dhe urrej të shoh që drogohesh gjatë gjithë kohës. Po i bën keq vetes.
7: Besoj që bëj mirë ti vë gjërat në rregull, sepse dua të gjej një punë tjetër.
9: Pse nuk vjen ti jetosh me mua derisa të gjesh punë?
3: Bashkëtesa me Donën ishte goditja përfundimtare për familjen time. Gjyshi më thirri te shtëpia e tij dhe më tha se nuk kisha më i mirëpritur tek ai. Rria ulur aty dhe qaja si një fëmijë. Dona nisi të shkojë në kishë me tezën dhe dajen e saj, gjë që unë urreja. Megjithatë, e shoqëroja vetëm për ta bërë të lumtur. Në dhjetor të vitit 1997 ne u martuam. Unë nisa të bëj 3 punë, 7 ditë në javë. Ndaj shëndeti mu përkeqësua shumë. Një ditë mu afrua një djalë nga puna.
10: Hey Alex, mora vesh se ke qenë në urgjencë.
3: Po, më del shumë gjak nga hundët dhe nuk mund të ndaloj hemoragjin. Doli që ishte tensioni lart i gjakut.
10: A ke shumë stres?
3: Kush nuk ka. Ktu punoj për 40 orë në javë, ndërsa në fund javë kam punuar në 2 restorante fast foodi.
10: Edhe perëndia vet bëri pushim ditën e 7. Ai nuk do që ne të punojmë gjatë gjithë kohës.
3: Nuk kam ç'të bëj. Edhe gruaja ime punon me orar të plot. Por ende kemi nevojë për para.
10: Ti ke nevojë të shpëtohesh, Alex. Jezusi do të ndihmojë ti vendosësh siç duhet për parësitë.
3: Këto gjëra i kam dëgjuar që në fëmijëri.
10: Por është e vërtetë, Alex. Perëndia të do dhe dëshiron të të ndihmoj. Nëse do që të shpëtohesh, mund t'i them dikujt nga kisha të vijë të flas me ty.
3: Mos u mundo. Fjalët e tij më peshuan në zemër për një kohë të gjatë, duke më kujtuar se Perëndia interesohej vërtet për mua. Por përveç se me Donën, unë ende mendoja se nuk vlej asgjë, që të dy donim fëmijë. Por kaloi pothuajse një vit pa asnjë rezultat. Në fund, ajo shkoi te një doktor që tha se ajo kishte nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, që të hiqte disa inde të dëmtuara nga mitra. Por edhe pas operacionit, ajo ende nuk mund të bënte fëmijë. Mos qaj zemë. Ka ende mundësi.
9: Nuk e di, Alex. Sa më shumë kalon koha, aq më e pashpres duket situata. Do shta Perëndia po më dënon për ndonjë gjë.
3: Nuk di ç'të them për këtë, Dona.
9: Gjithmonë kam menduar se ai dënon.
3: Disa djem nga puna më flasin gjatë gjithë kohës për Zotin dhe Biblën. Thonë se njeriu korr pasojat e vendimeve që merr. Ja shkaktojmë vetë gjërat vetes. Si mbreti David në Dhjatën e Vjetër. Ai vrau burrin e Bathshebës që të mbulonte mëkatet e tij. Por Perëndia tha se shpata nuk do të ndali kur nga shtëpia e tij pas kësaj. Dhe është e sigurt që shpata është përdorur shumë kundër fëmijëve të tij dhe fëmijëve të tyre në përbreza.
9: Ju flisni për gjëra të tilla?
3: Po. Është interesante. Më sjell kujtime të gjërave që kam mësuar në shkollën e së dielës. Vetëm tani e kuptoj se personazhet e Biblës kanë qenë njerëz të vërtetë që kanë kaluar sprova një lloj si ne.
9: Po ç'lidhje ka kjo me ne?
3: Ata djenë thonë se shumë grave në Bibël ju është dashur të presin me vite para se Perëndia t'u jepte fëmijë. Ndaj as ti mos u dërzo.
9: Unë nuk dua të pres, Alex. Dua që të bëhemi me fëmijë.
3: Për herë të parë në jetën time diçka ishte jashtë kontrollit dhe mundësive të mia. Sa do para që të bëja e në sa do doktor të shkonim. Unë nisa të dëgjoj predikues të ndryshëm në radio, kur shkoja dhe kthehesha nga puna me makinë, sepse fjalët e tyre më ngushllonin. Por ato fjalë më bënin të ndjeja dënim për mëkatet e mia. Fillova të mendoj për fatin tim në përjetësi. Gjatë ditës punoja për kompanitë e furnizimit me energji elektrike, ndërsa në mbrëmje për një dyqan pajisjesh. Një natë nuk kishte shumë klientë. Ndaj e pyeta shefi nëse mund të largohesha. Ndjeja një nevojë të fortë për të ikur. Edhe ai më lejoi. Rrugës për në shtëpi po dëgjoja nga radio e makinës.
11: Për ku po shkon mik i dashur? Në rrugën drejt parajsës apo në rrugën drejt ferit? Kudo që ti jesh, ti je në rrugën drejt përjetësisë. Nuk e pse të shkosh në ferr, por mëkatet e tua atje do të të çojnë. Ti mund të ndërrosh rrugë që tani e të ndjekësh Jezusin. Ai do të drejtojë për në parajsë. Ai është i vetmi që ja vlen ta ndjekësh mik i dashur, sepse ai dha jetën e tij për ty, që të paguante dënimin për mëkatin tënd. Biblia thot se pa derdhit gjakut nuk ka shlyerje të mëkateve. Prandaj Jezusi ofroi veten kryq për mëkatin tënd, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. A e ke falendëruar për sakrificën e tij? A ke rënë ndonjëherë në gjunje ta falenderosh që dha jetën e tij në mënyrë që ti të merrje faljen?
3: Faji që ndjeja për mëkatet e mia ishte shumë i madh. E kuptova se isha në rrugën drejt ferrit dhe se kisha nevojë të shpëtohesha. U luta thjesht: Zot, më vjen keq për mëkatet që kam bërë kundër teje. Të lutem, më fal. Ta dorëzoj jetën time ty.
12: Dona!
9: U përposha të të telefonoja te puna, Alex, por më than që sapo kishe ikur.
3: Kam diçka për të thënë, zemër.
9: Edhe un kam diçka për të thënë. Do bëhemi me fëmijë.
3: Vërtet?
9: Po!
3: Oh, po kjo është fantastike.
9: Hey, po ti çfarë doje të më thoshe?
3: Unë u shpëtova sot kur po kthehesha për në shtëpi. Ja dorëzova jetën Jezusit.
9: Alex, kjo është e mrekullueshme.
3: Dona, Jezusi nuk e vran romakët, as farisejt. Ata e vran mëkatet e mia.
9: Jam e mrekulluar.
3: Prit sa ta marr vesh familja ime. Të të më thonë se kanë vite që luten për mua.
10: Zoti nisi të më pastronte dhe gjeta një kishë të vogël pas impiantit të elektricitetit. Dona duhet të qëndronte në regjim shtrati për 2 muajt e parë të shtatzanisë, ndaj nuk mund të vinte me mua në kishë. Por unë u përfshiva shumë dhe jepja mësim në shkollën e së dielës e madje predikoja në rrugë, gjë që nuk më linte shumë kohë për Donën. Përshëndetje, zemër.
9: U vonove shumë.
3: Më vjen keq, por kishte njerëz që përgjigjeshin, Dona. E vetmja gjë më e mirë se shpëtimi është të shohësh të tjerët të vinë te Zoti.
9: Ti vetëm për këtë flet, Alex. Kur nuk je duke studiuar atë Biblën, shkon edhe troket dyerve. Nuk kalon kurrë kohë me mua.
3: Duhet të bëj diçka për këtë, zemër. A mund të fillosh të vish me mua në kishë tani?
9: Ma mërmendja që është e vetmja mënyrë për të të parë. Në fillim unë gazdoleva për Alexin sepse ndryshoi shumë. Nuk pinte më alkohol, nuk merrte drog dhe nuk vishej më si rebel, por nuk mund ta duroja përfshirjen e tij me kishën. Në muajin e 6 të shtatzënisë fillova të shkoj edhe unë me të, por jo rregullisht. Isha ende e zemëruar me njerëkën time. Pastaj na lindi djali dhe e quajtëm Elia. Gjatë gjithë asaj kohe bashkëshorti im ndante besimin e tij me mua.
3: Dëgjoje këtë, Dona. Po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paullsi. Sa i mirë është Perëndia, e vetmja gjë që duhet të bëjmë është të kërkojmë.
9: A mendon se është mëkat të mbash mërinë ndaj dikujt?
3: Po, mendoj se po.
9: Por po sikur ta meritoj? Po sikur të t'ken lënduar?
3: Zemër, Jezusi është shembulli ynë. Edhe kur ai ishte në kryq, ai kërkoi Perëndisë ti falte ata që po i ngulnin ngoshtët në duar, edhe ata që e çuan atje.
9: A e ke falur ti ndonjë që të ka lënduar?
3: Jam duke punuar për këtë, por edhe për ata që kam lënduar unë. Do t'i shkruaj një letër drejtorit të shkollës së Krishterë, nga ku më përjashtuan për t'i thënë se më vjen keq për mënyrën se si jam sjell atje.
9: Në shtator të vitit 2001, unë shkova në një takim rizgjimi në kishën tonë, teksa dëgjoja predikimin. Lot pendese më rridhni në përfaqe dhe u luta për të pranuar Krishtin gjatë gjithë kohës së ftesës. Jezusi më ndihmoi ta falja njerëkën time dhe ma mbushi zemrën me dashurinë e tij.
3: Drejtori i shkollës ju përgjigj letërsime, duke më inkurajuar për shërbes. U ktheva te kjo shkollë për të marrë mësime Bible. Një ditë hasa një shok të vjetër në rrugë.
13: Ej, Alex, si të shkojnë punët?
3: Për bukuri, Duane. Njoja e Jezusit është gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë.
13: E po dukesh mirë, vërtet.
3: Pse nuk vjen ndonjëherë në kishë me mua?
13: Ndoshta mund të vinë ndonjë ditë.
3: E di se çfarë më shkoi në mendje tani? Perëndia ka pasur gjatë gjithë kohës një plan për jetën tonë. Ndaj nuk na lejoi të shkonim në atë shkollën e motorëve në Orlando. Kur rasi vodhi para tona, kjo na pengoi të shkonim.
13: Me siguri që ndryshoi gjithçka për kësaj atëherë.
3: Një herë e një kohë do ta kisha rrahur për vdekje. Por sot do ta takoja e do t'i jepja dorën, sepse prej ti ndenja këtu. Njoha bashkëshorten time dhe u shpëtova. Çfarë bekimi?
13: Kur nuk i dihet.
3: Tani dija ma, sepse Perëndia më jep të kuptuarin. Ai ka një plan për jetën tonë dhe ai plan është i mirë. Vargu i jetës ime është Jobi kapitulli 42, vargu 5. Veshi im kishte dëgjuar të flitej për ty, por tani syri im të sheh. Dhe çfarë pamje që është, nëse nuk e njeh Jezusin, po humbet gjithë kuptimin e jetës. Nëse e njeh, tregoju edhe të tjerëve. Zoti na lejon të marrim vetëm një gjë me vete kur të vdesim, njerëzit e tjerë.
2: Bibla premton se kushdo që do të thras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Të përfshihesh edhe ti miku im. Nëse rruga ku po ecën, duke sikur shkon në çdo drejtim, ti ke nevojë për Jezusin, dritën e botës. Gjithçka duhet të bësh është ta kërkosh atë. Dhe ai do t'i përgjigjet thirrjes së zemrës sate.
12: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

seria mesajëve që po përcjellim tek ju titullohet çfarë do që të bëj Zot. Kjo është pyetja që mund t'ja bëjmë Perëndis kur ai na thret të bëjmë diçka të madhe. Dhe përgjigja për cilën doktor Yusef do të flas sot është të nënshtrohemi Perëndis. Por pse nënshtrimi ynë është kaq i rëndësishëm në suksesin në jetën tonë përditshme? Ju ftoj ta ndjekim doktor Yusef në mesazhin e përgatitur për sot. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të juës.
0: We are so glad you could join us for this broadcast.
1: Jemi kaq të kënaqur që po na dëgjoni në këtë program.
0: We have been studying the book of Joshua.
1: Po studiojmë librin e Josueut.
0: And today's message is the fourth in the series called You Want Me to Do What?
1: Dhe mesazhi i sotëm është i katërti në këtë seri me titull Çfarë do që unë të bëj?
0: You want me to do what is a question we may want to ask God when he calls us to do something overwhelming.
1: Është pyetje që mund t'ja bëjmë Perëndis kur ai na thret të bëjmë diçka të madhe.
0: And God's answer is to yield.
1: Dhe përgjigja e Perëndis është të nënshtrohemi.
0: As you drive in the streets, you probably have seen a sign that says yield.
1: Ndërsa udhëtoni nëpër rrugë, me siguri keni parë një tabel ku lexohet nënshtrohu.
0: The Bible from beginning to end has one big sign that says yield to God.
1: Bibla nga fillimi në fund ka një tabel të madhe që thot nënshtrohu Perëndis.
0: For meaningful life, you must yield to God.
1: Që jeta të ketë kuptim, duhet i nënshtroheni Perëndis.
0: For a peaceful heart, you must yield to God.
1: Që të keni paqe në zemër, duhet i nënshtroheni Perëndis.
0: For contented spirit, you must yield to God.
1: Që të kënaqeni në frymë, duhet i nënshtroheni Perëndis.
0: For victory in the battles of life, you must yield to God.
1: Për fitore në betejat e jetës, duhet i nënshtroheni Perëndis.
0: All in all, you must yield to the Lord's will for your life.
1: Për gjithçka, duhet i nënshtroheni vullnetit të Zotit në jetën tuaj.
0: But let me warn you, my listening friend, yielding to God is not easy.
1: Më lejoni t'ju paralajmëroj, miqtë mi, nuk është e lehtë nënshtrohesh Perëndis.
0: Yielding to God does not come naturally.
1: Nënshtrimi ndaj Perëndis nuk vjen natyrshëm.
0: But yielding to God is the only option God gives you.
1: Por nënshtrimi ndaj Perëndis është mundësia e vetme që Perëndia ju jep.
0: We cannot try to retain full control of our lives and give God control at the same time.
1: Është e pamundur që të kemi kontroll të plotë jetës sonë dhe t'ia lëmë kontrollin njëkohësisht Perëndis.
0: And this struggle of yielding is where we find the people of God in the book of Joshua chapter 5.
1: Dhe pikërisht në këtë luftë nënshtrimi e gjejmë popullin e Perëndis në librin e Josueut, kapitulli 5.
0: Remember that God's people were traveling toward the promised land under the leadership of Joshua.
1: Kujtoni se populli i Perëndis po udhëtonte drejt tokës së premtuar nën lidhshipin e Josueut.
0: In the last few messages we learned that they faced many dangers as they traveled into enemy's territory.
1: Në mesazhin e fundit mësuam se ata hasën shumë rreziqe ndërsa udhëtuan në territorin e armikut.
0: They crossed the river of impossibility, the raging flood stage, Jordan River, with God's supernatural help.
1: Ata kaluan lumin e pamundësisë, tërbimin e lumit Jordan, me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndis.
0: And in chapter 5, they arrive at the fortified city wall of Jericho.
1: Dhe në kapitullin e 5, ata mbrinë në muret e fortifikuara të qytetit e Jerikos.
0: The Jordan River, which God had supernaturally parted for them to cross, had resumed its flood stage course, and there was no returning to the other side.
1: Lumi Jordan që ndau Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme që ata të kalonin, patjetër që nisi rrjedhën si zakonisht dhe nuk kishin mundësi të ktheheshin në anën tjetër.
0: And the people were caught between a raging river behind them and a fortified city wall in front of them.
1: Dhe njerëzit ishin zënë mes një lumi të tërbuar prapa tyre dhe një qyteti të fortifikuar përpara.
0: They had no choice but to yield to the leadership of the commander-in-chief of the heavenly army.
1: Ata nuk kishin zgjedhje, por t'i nënshtroheshin leadershipit të kryekomandantit të ushtrisë qiellore.
0: Many of these people had never seen fortified cities.
1: Shumë prej këtyre njerëzve kurrë nuk kishin parë qytete të fortifikuara.
0: This generation was all born in the wilderness.
1: E gjithë gjenerata kishte lindur në shkretëtir.
0: They had no experience with climbing formidable obstacles.
1: Nuk kishin përvojë në kapërcimin e pengesave të vështira.
0: Their leader Joshua was perplexed over their condition.
1: Lideri i tyre, Josueu, ndije i hutuar nga kjo gjendje.
0: But then Joshua sees a man with a drawn sword.
1: Por pastaj, Josueu shih një njeri me një shpatë të zhveshur.
0: And Joshua asked him, "Are you with us or against us? Which side are you on?"
1: Dhe Josueu e pyeti, "A je ti për ne o për armiqtë tanë? Cilën anë mban?"
0: And the man said to Joshua, "I'm not here to take sides. I'm here to take over."
1: Dhe njeriu i tha Josueut, "Unë nuk kam ardhur të mbaj anësi, kam ardhur të pushtoj."
0: My listening friend, here is the difficult thing about yielding. Are you ready for it?
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni vështirësinë e nënshtrimit. A jeni gati?
0: God demands it.
1: Perëndia e kërkon.
0: Why?
1: Pse?
0: For your good and his glory.
1: Për të mirën tuaj dhe për lavdinë e tij.
0: But why do we try so hard to escape yielding to God?
1: Por pse mundohemi kaq shumë të shpëtojmë nënshtrimin e Perëndis?
0: And why does God say that it's the only option that you have?
1: Dhe pse thot Perëndia se është mundësia e vetme që kemi?
0: Why is it that we do not have true peace or joy until we yield?
1: Pse nuk kemi paqe apo gëzim të vërtet derisa të nënshtrohemi?
0: I want you to keep on listening because I'm going to give you the answer in few minutes.
1: Dua të vazhdoni të më dëgjoni sepse dua t'ju kthej përgjigjen në pak minuta.
0: In the book of Joshua, we see that God's people had to yield.
1: Në librin e Josueut, ne shohim se populli i Perëndis duhet të nënshtrohet.
0: They had to yield spiritually.
1: Ata duhet të nënshtroheshin frymërisht.
0: They had to yield mentally.
1: Ata duhet të nënshtroheshin mendërisht.
0: They had to yield emotionally.
1: Ata duhet të nënshtroheshin emocionalisht.
0: And they had to yield physically.
1: Dhe duhet të nënshtroheshin fizikisht.
0: And if God is teaching us anything in this series of messages, it would be this.
1: Dhe nëse Perëndia po na mëson diçka në këtë seri mesazhesh, ja çfarë është?
0: Consecration comes before conquest.
1: Shenjtërimi vjen para pushtimit.
0: Yielding comes before victory.
1: Nënshtrimi vjen para fitores.
0: What kind of yielding did God ask of his people?
1: Por çfarë lloj nënshtrimi u kërkon Perëndia popullit të tij?
0: In the book of Joshua chapter 5 verses 2 through 9, God told them to practice circumcision.
1: Në librin e Josueut, kapitulli 5, vargje 2 deri në 9, Perëndia u thot atyre që rrethpriten.
0: In verse 10, God told them to celebrate Passover.
1: Në vargun 10, Perëndia u thot atyre të festojnë Pashkën.
0: In verses 11 and 12, God told them to eat the fruit of the promised land.
1: Në vargjet 11 dhe 12, Perëndia u thot atyre të hanë frytin e tokës së premtuar.
0: In verses 13 through 15, God told them to follow the commander of God's heavenly army.
1: Në vargjet 13 deri në 15, Perëndia u thot atyre të ndjekin krehun e ushtrisë qiellore të Perëndisë.
0: Can you imagine how God's people reacted when they heard these commands?
1: A mund ta imagjinoni si ka reaguar populli i Perëndisë kur dëgjoi këto urdhra?
0: They probably thought that some of these commands were outrageous insanity and others were unnecessary rituals.
1: Me siguri kanë menduar se disa prej këtyre urdhërimeve ishin marrëzie e tërbuar dhe të tjerat ishin rituale të panevojshme.
0: Oh, but listen, my listening friend.
1: Por dëgjoni miqtë e mi.
0: The core of yielding is not yielding what you want to yield.
1: Thelbi i nënshtrimit nuk është nënshtrimi asaj që do të nënshtrosh.
0: The purpose of yielding is not even yielding what you think you should yield.
1: Qëllimi i nënshtrimit madje nuk është as nënshtrimi asaj që mendoni se duhet të nënshtroni.
0: No.
1: Jo.
0: To truly yield, you must ask God, what is it that you want me to yield to you?
1: Që të nënshtroni vërtet, duhet të pyesni Perëndin, çfarë don ti që unë të nënshtroj?
0: God will command different things from different people.
1: Perëndia do të kërkojë gjëra të ndryshme nga njerëz të ndryshëm.
0: God knows what we must yield even if it will be difficult for us.
1: Perëndia e di çfarë duhet të nënshtrojmë, madje edhe nëse do të jetë e vështirë për ne.
0: Some of you might be saying, but what God was asking his people to do doesn't make sense.
1: Disa prej jush mund të thonë, por ajo që po u kërkon Perëndia popullit të tij nuk ka kuptim.
0: And you're right.
1: Dhe ju keni të drejtë.
0: Well, think about this.
1: Por mendojeni këtë.
0: God commanded that the men must be circumcised on the eve of their greatest battle.
1: Perëndia urdhëroi që burrat të rrethpriten në pragun e betejës më të madhe që luftonin.
0: How are they going to fight a war if they were physically incapacitated?
1: Si do të luftojnë nëse janë të paaft fizikisht?
0: It does not make sense to our human understanding.
1: Nuk ka kuptim për arsyen njerëzore.
0: Oh, but to God it makes perfect sense.
1: Por për Perëndin ka shumë kuptim.
0: Why?
1: Pse?
0: Because God did not want them to think that they accomplished their victory in their own strength.
1: Sepse Perëndia nuk donte që ata të mendonin se fitoren e arritën me forcat e tyre.
0: My listening friend,
1: dëgjues të dashur,
0: when God removes all of our human strength, he will begin to give us his supernatural strength.
1: Kur Perëndia na heq gjithë forcën njerëzore, ai fillon të na mbush me forcën e tij mbinatyrore.
0: For God to intervene and give us victory, we must be willing to yield everything to him.
1: Në mënyrë që Perëndia të ndërhyjë dhe të na jap fitore, ne duhet jemi të gatshëm të japim gjithçka atij.
0: I need to give you some historical explanation or background to the situation here in the book of Joshua chapter 5.
1: Më duhet ju shpjegoj historinë dhe sfondin e situatës në kapitullin e 5 të librit të Josueut.
0: This generation of God's people was born in the wilderness after having escaped from the slavery of Egypt.
1: Kjo gjeneratë e popullit të Perëndisë kishte lindur në shkretëtir pasi u aratis sklavërisë nga Egjipti.
0: Only a few of these people, such as Joshua and Caleb, had experienced the history of their exodus.
1: Vetëm pak nga këta njerëz, si Josueu dhe Kalebi, përjetuan historinë e Eksodit.
0: Only a few remembered what it was like to live in slavery.
1: Vetëm pak i kujtonin si është jeta në skllavëri.
0: Only a few experienced walking on a dry ground through the Red Sea after God parted the waters.
1: Vetëm pak e përjetuan ecjen në tokë të thatë përmes detit të vdekur, pasi Perëndia nda ujrat.
0: This newest generation had not experienced those supernatural victories.
1: Kjo gjeneratë e re nuk i kishte përjetuar ato fitore të mbinatyrshme.
0: This newest generation had forgotten that circumcision was a sign of their covenant with God.
1: Kjo gjeneratë e re kishte harruar se rrethprerja ishte një shenjë beslidhjes së tyre me Perëndin.
0: This newest generation had not participated in the Passover.
1: Kjo gjeneratë e re nuk kishte marr pjesë në Pashk.
0: Passover reminded them of God's delivering power.
1: Pashka i kujtonte fuqinë çliruese të Perëndisë.
0: Eating the produce of Canaan was the foretaste of God's coming victory.
1: Ngrënia e prodhimit të Kanaanit ishte shija e fitores që po vinte nga Perëndia.
0: And the ultimate yielding was their surrender to the commander in chief.
1: Dhe nënshtrimi më i lartë ishte nënshtrimi i tyre ndaj kryekomandantit.
0: Joshua's encounter of the commander of the heavenly army is one of the most exciting passages in the whole of the Bible.
1: Takimi i Josueut me komandantin e ushtrisë qiellore është një prej pasazheve më ngazëlluese në tërë Biblën.
0: Although Jesus Christ, the Son of God, would not be born for over 1,000 years after Joshua's time.
1: Edhe pse Jezus Krishti, biri i Perëndisë, do të lindej më shumë se 1,000 vjet pas kohës së Josueut.
0: And yet Jesus appeared in human form at a few key events in the history.

0: vai te usar.
1: Jesus appeared with a sword drawn to fight on their behalf.
0: Jesus i shfaq me shpatës veshur të luftonte në emër të tyre.
1: What kind of military force did this divine commander lead?
0: Cilat forca ushtarake drejtoi ky komandant hyjnor?
1: They are called the hosts of the Lord.
0: Ata quhen ushtria e Zotit.
1: They are called the hosts of heaven.
0: Ata quhen ushtria e qiellit.
1: They are called the legions of angels.
0: Ata quhen legjionet e ëngjëve.
1: And they are always ready to be deployed on your behalf, my listening friends, the moment you yield to the Lord's call upon your life.
0: Dhe janë gjithmonë gati të shpërndahen në të mirën tonë, miqtë mi, në çastin që i nënshtroheni thirrjes së Zotit në jetën tuaj.
1: When you yield your wants to God.
0: Kur ja nënshtroni dëshirat tuaja Perëndis.
1: When you yield your opinion to God.
0: Kur ja nënshtroni opinionin tuaj Perëndis.
1: When you yield your comfort zone to God.
0: Kur ja nënshtroni zonën e rehatis Perëndis.
1: When you yield your time, your talent and your treasure to God.
0: Kur ja nënshtroni kohën, talentin dhe thesarin tuaj Perëndis.
1: When you yield your anger and bitterness to God.
0: Kur ja nënshtroni zemrimin dhe hidhërimin Perëndis.
1: When you yield your depression and self-pity and hopelessness to God.
0: Kur ja nënshtroni depresionin, keqardhjen për veten dhe mungesën e shpresave Perëndis.
1: God is ready to deploy his heavenly troops on your behalf.
0: Perëndia është gati të pozicionojë trupat e tij qiellor për ju.
1: In the book of Hebrews chapter 1 verse 14 we are told.
0: Në librin e Hebrejve, kapitulli i parë, vargu 14, neve na thuhet
1: that angels are ministering spirits sent out to serve those who will inherit salvation.
0: Se ëngjët janë frymëra shërbyese të dërguara të shërbejnë atyre që do të trashëgojnë shpëtimin.
1: Although the angels are invisible, yet they are deployed on your behalf in your times of need.
0: Edhe pse ëngjët janë të padukshëm, ata ngarkohen me detyrë për të mirën tonë në kohën e nevojës.
1: The Bible said that 1/3 of the angelic hosts fell from heaven.
0: Bibla thot se 1/3 e ushtrisë angjëllore ra nga qielli.
1: When they followed Satan's foolishness of wanting to overthrow God from his throne.
0: Kur ata ndoqën marrëzinë e Satanit që kërkonte ta përmbyste Perëndin nga froni i tij.
1: But here's the good news.
0: Por dëgjoni lajmin e mirë.
1: This means that 2/3 of the angelic beings are ready and committed to be deployed on your behalf.
0: Kjo do të thotë se 2/3 e qenieve angjëllore janë gati dhe janë të përkushtuar të veprojnë për të mirën tuaj.
1: That means for every demon that is harassing you and warring against you, there are 2 angels who are fighting on your behalf.
0: Kjo do të thotë se për çdo demon që ju ngacmon dhe ju shpall luftë, janë 2 ëngjëj që luftojnë për interesin tuaj.
1: When you yield to the commander in chief of the heavenly army,
0: kur i nënshtroheni kryekomandantit të ushtrisë qiellore,
1: Jesus will show up.
0: Jezusi do të shfaqet.
1: Jesus does not show up to take sides, he shows up to take over.
0: Jezusi nuk shfaqet të mbajë anësi, ai shfaqet të pushtojë.
1: Jesus shows up to give you the right words to speak.
0: Jezusi shfaqet t'ju jap fjalët e duhura në gojë.
1: Jesus shows up to soften hard hearts and change lives.
0: Jezusi shfaqet të zbush zemra të vështira dhe të ndryshojë jetë.
1: Jesus shows up to bless your work and give you favor.
0: Jezusi shfaqet të bekoj punën tuaj dhe t'ju jap favor.
1: Jesus shows up to encourage you and meet all of your needs.
0: Jezusi shfaqet t'ju inkurajoj dhe të përmbush gjithë nevojat tuaja.
1: Jesus shows up to give you victory.
0: Jezusi shfaqet t'ju jap fitore.
1: And the best thing that you can say is this: Lord, take over. I yield my will to yours.
0: Dhe më e mira që mund t'i thoni është kjo: Zot, pushto. Unë nënshtroj vullnetin tim tek i yti.
1: Remember what the Bible said.
0: Kujtoni çfarë thot Bibla.
1: That the race is not won by the swift.
0: Se gara nuk fitohet nga më i shpejti.
1: And that the battle is not won by the strong.
0: Dhe se betejëa nuk fitohet nga më i forti.
1: But victory goes to those who yield to the commander in chief.
0: Por fitoria u shkon atyre që i nënshtrohen kryekomandantit.
1: Will you accept his invitation to yield?
0: A do ta pranoni ftesën e tij për t'u nënshtruar?
1: Will you tell Jesus, Lord, I yield my all, use me as you want?
0: A do t'i thoni Jezusit, Zot, unë dorëzoj gjithë veten time, më përdor ashtu siç dëshiron?
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur miq, Perëndia na mëson që shenjtërimi vjen para pushtimit dhe nënshtrimi vjen para fitores. Që të nënshtroheni vërtet duhet të pyesni Perëndin. Zot, çfarë do që unë të nënshtroj ty?

Perëndia na hec gjithë forcën njerëzore, ai fillon të na mbush me forcën e tij mbinatyrore. Në mënyrë që Perëndia të ndërhyjë në fitore, duhet jemi të gatshëm të japim atij gjithçka. Sa herë që i nënshtroni dëshirat tuaja, opinionin tuaj Perëndis, kur i jepni atij zonën tuaj të rehatis, kohën edhe talentin, Perëndia është gati të pozicionojë trupat e tij qellor për ju. Në programin tonë të rrezikshëm, doktor Yusef do të flasë për frikën dhe pasojat paralizuese që kanë jetën tonë. Mos u humbisni programin tonë të rrezikshëm për të mësuar se cili është plani i Zotit për një jetë pa frikë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 18, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Nova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në 6 gusht të vitit 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën një bombë atomike në qytetin e Hiroshimës në Japoni. Vetëm brenda disa sekondave, bomba vrau 80.000 njerëz. 3 ditë më vonë, SBA-t hodhën një tjetër bombë atomike në qytetin japonez të Nagasakit, ku vran më shumë njerëz dhe qyteti u shkatërrua. Mirpo këto bomba lëshuan gjithashtu edhe rrezatim, i cili është shumë i dëmshëm për njerëzit. Mira njerëz më shumë vdiqën në javët që pasuan.
3: Ky ishte rasti vetëm në histori njerëzore që armët atomike u përdorën në luftë. Rezultati ishte i tmerrshëm dhe kjo ngjarje ndryshoi historinë e njerëzimit. Ndryshoi mënyrën se si mendonin njerëzit rreth rrezatimit dhe armëve atomike. Por kjo nuk i ndaloi vendet e tjera të krijonin bomba atomike. Madje disa prej tyre vazhdojnë të prodhojnë bomba edhe më të fuqishme. Programi i sotëm tregon për arsyen, pse disa vende kanë bomba atomike, pse vendet e tjera nuk kanë dhe pse ekzistojnë këto bomba.
2: Bombat atomike janë vetëm një lloj bombës bërthamore. Lloji tjetër quhet bombë hidrogjeni. Që të dyja janë shumë të fuqishme dhe vdekjeprurëse. Shkenca për prodhimin e një bombe bërthamore është shumë komplekse. Teknologjia që përdoret për to kushton shumë para. Vendet që i kanë këto bomba e mbajnë të fshehtë metodën për prodhimin e bombës, por edhe vetë puna me materialet që duhen për të krijuar bombën mund të jetë shumë, po shumë e rrezikshme.
3: Shkencëtarët kanë filluar të mësojnë rreth energjisë bërthamore që prej fillimit të viteve 1900. Njerëzit ishin shumë të gëzuar për energjinë elektrike që ofroi nga energjia bërthamore. Por kur njerëzit mësuan të bëjnë bomba bërthamore, atëherë këto armë u përhapën shumë shpejt. Një nga arsyet për këtë ishte situata politike e kohës. Kjo ndodhi gjatë luftës së ftohtë prej fundit të luftës së dytë botërore e deri rreth vitit 1991. Gjatë kësaj periudhe, një pjesë e madhe e botës kishte frikë se lufta mund të fillonte në çdo kohë. Kështu që fuqitë mëdha botërore filluan të mbledhin armë, përfshirë edhe bombat bërthamore.
2: Janë vetëm 9 vende që kanë armë bërthamore, dhe këto janë Rusia, Amerika, Kina, India, Izraeli, Franca, Koreja e Veriut, Pakistani dhe Mbretëria e Bashkuar. Shumica e këtyre vendeve kanë diku mes 80 dhe 300 bombave, ndërsa dy prej tyre kanë shumë më tepër. Rusia dhe SBA-t kanë mbi 5000 bomba secila. Këto bomba kanë fuqi të mjaftueshme për të shkatërruar të gjithë planetin.
3: Por ka edhe vende të tjera që po përpiqen të kenë armë bërthamore. Vitet e fundit si Irani dhe Siria janë përpjekur të zhvillojnë armë bërthamore. Por nuk është e lejuar që vendet të zhvillojnë armë bërthamore sipas dëshirës. Dhe kjo për shkak të traktatit për mos riprodhimin e armëve bërthamore. Ky traktat i ndalon shtetet të riprodhojnë apo të përhapin bombat bërthamore. Vende që janë pjesë të OKB-s randa dakord mbi këtë traktat në vitin 1970. Aty deklarohet se teknologjia bërthamore për prodhimin energjisë elektrike është për çdo shtet, por asnjë shtet i ri nuk mund të zhvillojë armë bërthamore. Ndërsa vende që tashmë i kanë armët bërthamore, do të përpiqen të shkatrojnë armët që kanë.
2: Kjo është arsyeja që Kombet e Bashkuara u përpoqën ta ndalonin Iranin në vitin 2005 që të krijonte një bombë bërthamore. Ata përdorën sanksione për ta arritur këtë. Sanksionet përfshin mbylljen e llogarive bankare, ndalimin e tregtisë dhe inspektimeve të detyruara për të siguruar që rregullat po respektohen.
3: Por a është e drejtë kjo? A është e drejtë që vende që kanë bomba bërthamore t'u thonë vendeve të tjera se nuk mund të kenë bomba bërthamore? Në fund të fundit, nëse një vend ka një bombë bërthamore, ai bëhet më i rëndësishëm në arenën politike ndërkombëtare.
2: Për shembull, Koreja e Veriut nuk është një vend shumë i madh dhe nuk ka një ekonomi të fortë, por ajo ka një bombë bërthamore. Fakti që ajo e ka një bombë të tillë e bën atë një vend më të fuqishëm. Qeveria koreano-veriore ka shumë gjëra që vendeve të tjera nuk u pëlqejnë. Madje Kombet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Koresë së Veriut, por janë të ngadalt në marrjen e veprimeve sepse e dinë që ky vend ka një bombë bërthamore.
3: Nga njëra anë, sanksionet nuk duken të drejta. Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend që ka përdorur një armë bërthamore në luftë. Prandaj, përse duhet të vendosin ata, se kush duhet të jetë përgjegjës. Në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara janë 5 vende anëtare: Kina, Franca, Rusia, Mbretëria e Bashkuar dhe SBA-t. Këto vende kanë ushtritë më të fuqishme në botë. Por a do të thotë kjo se ata mund të tregojnë vendeve të tjera çfarë duhet të bëjnë?
2: Organizata Fushata Ndërkombëtare për Asgjësimin e Armëve Bërthamore beson se qoftë edhe një armë vetme bërthamore është shumë. Në faqen e tyre të internetit, ata deklarojnë se vetëm një armë bërthamore mund të vrasë miliona njerëz. Këto efekte zgjasin për shumë vite. Dështimi i fuqive bërthamore për të shkatëruar armët e tyre ka rritur rrezikun që vendet e tjera të prodhojnë armë bërthamore. Rruga e vetme për të ndaluar përhapjen dhe përdorimin e armëve bërthamore është shkatërimi i menjëhershëm i tyre. Edhe pse udhëheqësit e disa kombeve kanë shprehur dëshirën e tyre për një botë pa armë bërthamore, ata kanë dështuar me zhvillimin e planeve për të reduktuar armët e tyre. Në fakt, ata po i përmirësojnë ato.
3: Shkatërimi i armëve bërthamore nuk është i lehtë. Çmontimi i një bombe është po aq i rrezikshëm sa ndërtimi i saj. Bombat bërthamore përmbajnë materiale shpërthyese, materiale bërthamore si dhe fije elektronike dhe kapakun e bombës. Njerëzit mund t'i vjedhin ose t'i humbasin materialet e rrezikshme të bombës, por edhe kur një bombë shkatërrohet plotësisht, materiali helmues radioaktiv ende duhet të ruhet, sepse do të vazhdojë të jetë i rrezikshëm për qindra vite.
2: Shkatërimi i armëve bërthamore është i vështirë, shumë i kushtueshëm dhe kërkon një kohë të gjatë. Por sipas organizatës për asgjësimin e këtyre, kjo nuk do të thotë se vendet nuk duhet të përpiqen të shkatërrojnë ato. Sipas kësaj organizate, armët bërthamore kërcënojnë mjedisin dhe njerëzit. Ato çlirojnë sasi të mëdha energjie në formën e forcës, nxehtësisë dhe rrezatimit. Dhe kundër tyre, nuk është e mundur asnjë reagim i mirë humanitar. Bomba do të shkaktonte menjëherë 10 milion vdekje. Lufta bërthamore do të ndryshonte klimën globale dhe prodhimin e ushqimit deri në atë pikë që më shumë se 1 miliard njerëz do të rrezikonin vdekjen nga uria.
3: Po ju, a shqetësoheni për armët bërthamore? A mendoni se është e drejtë që disa vende t'i kenë këto armë ndërsa të tjerët jo? A mendoni se duhet të asgjësohen të gjitha armët bërthamore?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: si mund të jenë kohët e vështira inkurajim në shoqërinë tonë? Përgjigjja gjendet në profecitë e shkrimit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Betejat dhe braktisjet në shoqërinë tonë mund të na dekurajojnë lehtë. Sidoqoftë, mund të shikojmë këto përjetime negative nga një këndvështrim pozitiv. Tek Mateo 24, Jezus i foli për largimin e shumë njerëzve nga besimi, për luftrat dhe ushtimet e luftrave, dhe për problemet e tjera botërore, si fillimi i dhembjeve të lindjes. Me fjalë të tjera, kur të shohim këto probleme të shtohen, duhet të inkurajohemi që kthimi i Zotit është afër. Ne e dim se Jezusi mund të vijë nga dita në ditë, madje edhe sot, duke na dhënë shpresën që na nevojitet për të qëndruar të patundur gjatë provave të sotme. Nëse jemi gati të atakojmë atë, jemi të përgatitur të përballemi me çdo lloj sfide që bota na ofron sot. Le të përqendrohemi në atë që është e përjetshme, ndërsa përballemi me betejat e jetës. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Hyn në fuqi paga minimale prej 500 euro në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti njoftoi se përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë në Kosovë kujtoi se gjatë qeverisës së tij paga u rrit nga 130 në 425 euro. Qasja e Kosovës ndaj gazit të lëngshëm amerikan është bërë pjesë e debatit organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. Në këtë tryezë u theksua rëndësia që ka gazi për Kosovën dhe se ky i fundit nuk duhet të shihet si zëvendësimi burimeve të tjera të energjisë, por si mundësi shtesë për diversifikim, industrializim dhe rritje të sigurisë energjetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se çështja për gazin amerikan është rikthyrë në debat pas disa vitesh duke kujtuar dhe zhvillimet e vitit 2021, kur qeveria e Kosovës kishte dhënë përgjigje negative lidhur me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm.
2: Pas vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të Odës Ekonomike Amerikane, pas vite më vonë, sërish përgjigja është jo, edhe arsyetimet.

0: kësaj radhe janë tjerë, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit.
1: Politik. Emisari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, kërkon të respektohet marrëveshja e orit. Gjatë një takimi në forumin e Dubrovniku, Sorensen deklaroi se marrëveshja është zotim ndërkombëtar dhe nuk bëhet fjalë për një tekst. Ai tha se për këtë është konsultuar dhe me jurist në Bruxelles dhe New York. Sipas tij ka disa kërkesa dhe përcaktime të qarta që duhet të plotësohen, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian pret që ajo të respektohet. Ndërmjetësi Evropian ka përmendur dhe jurisprudencën e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila tha se është shumë e qartë për vlefshmërinë e kësaj marrëveshje. Nuk ju nevojitet një nënshkrim që një marrëveshje ndërkombëtare e arritur mes palëve të jetë e vlefshme. E vetmja në situatë ku ajo mund të ngrejë pikpyetje është nëse në dhomë janë vetëm dy palë, por dialogu kishte tre palë në dhomë. Ne ishim aty kur marrëveshja u arrit, deklaroi Peter Sorensen. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit vijon të mbajë zyrtarisht të bllokuar negociatat për krimin e qeverisë së re. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas prezantimit të raportit përgjithshëm vjetor mbi inspektimet 2025, organizuar nga zyra e inspektorit të përgjithshëm, konfirmoi se gjithçka do të nisë pas zyrtarizimit të rezultatit.
2: Në pari duhet të presim certifikimin e rezultateve, certifikimin e rezultateve duhet të presim për trajtimin e ankesave dhe më pas taj ka humbur kohë të të kemi komunikimet dhe diskutimet e nevojshme.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është në pritje të përfundimit të afatit për paraqitjen e ankesave për rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme të shpallura më 27 qershor. Afati i ankesave përmbyllet këtë të hënë. Komisioni Qendror shpalli të shtunën rezultatet përfundimtare pasi paraprakisht Gjykata Supreme i ka hedhur poshtë dy ankesat e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet, që kërkonin rinumërimin e votave të kandidatëve nga radhët e kësaj partie, bazuar në rezultatet paraprake për shpërndarjen e mandateve në Kuvendin e Kosovës. Vizja vetëvendosje fitoi 53 mandate, Partia Demokratike 22, Lidhja Demokratike 18, ndërsa Alianca ka siguruar 7 mandate. 20 të tjera janë ndarë mes partive të komuniteteve. Në këto kushte pritet që partia në pushtet nuk do të ketë problem në formimin e qeverisë, pasi nevojiten 61 vota në kuvendin me 120 ulse, por për presidentin do t'i nevojiten 2/3 e votave që ajo nuk i ka pa marrëveshje me opozitën. Ky është edhe shkaku që vendi shkoi në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Vijon procesi ankimimit për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë. Kandidatët për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu dhe Qendrim Kryeziu, dorëzuan ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kandidati për deputet nga PDK, Bekim Haxhiu, tha se ky rezultat është i pasaktë dhe si i tillë nuk duhet pranuar. Sipas tij, nga rinumërimet është vënë re një gabim me 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve të PDK-s.
3: Kryesuesi Krashnik Radonici e pranoi faktin që rezultati përfundimtar është i pasakt, ai e cilësoj si gabime minimale e njerëzore, por në fakt ky gabim është 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve për PDK-s dhe si i tillë ligji nuk e lejon që të certifikohet një rezultat me gabime.
1: Ndërsa kandidati tjetër për deputet, Qendrim Kryeziu, deklaroi se kërkesat e tyre lidhen vetëm me numërimin e saktë të votave.
4: Atë që më kanë thënë privatisht, e thanë edhe vetë publikisht, që ka gabime teknike, ka gabime të vogla dhe ato gabime duhet t'i falim, por ligji nuk thot që duhet falim, ligji thot që duhet zbatohet për të gjithë njëjtë dhe vot për vot të numërohet çdo vot.
1: Ministri i Detyrë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Inovacionit Mimoza Kusarelila shprehu shqetësimin se deklarimet individuale të deritanishme vetëm sa e kanë vështirësuar procesin e bisedimeve pas zgjedhore. Si pasaj deri më sot, nuk ka pasur qëndrime zyrtare të partive politike me përjashtim të aliancës, ndërsa theksoj se pas certifikimit të rezultateve, duhet të nisin bisedimet institucionale.
5: Në besoj që në momentin e certifikimit të rezultateve, duhet filloj komunikimi zyrtar me qëndrime zyrtare, në rastin tonë është drejtusi i partisë më të madhe koalicionit, kryeministri Albin Kurti, në pozicionet tjera janë kryetarë të partive, cilët do duhet të prezantonin qëndrimin zyrtar të partisë, por edhe të grupit të deputetëve që ata kanë. për shkak se është situata pak më e komplikuar se sa në zgjedhjet e kaluara, kur sot nga një grupim parlamentar ose nga një subjekt politik ka 2-3 qëndrime. Kjo ose po e vështirëson shumë dhe do ta vështirësoj konstituimin e institucioneve apo një dakordim në mes të subjektit fitues të zgjedhjeve dhe partive tjera.
1: Duke komentuar kushtet e vendosura nga Alianca, Kusari Lila tha se projekte zhvillimore diskutohen përmes programit qeverisës dhe jo si para kushte politike.
5: Sa i përket në veçantë këtij projekti, i cili është politizuar tepër shumë, as kujna nuk besoj që i bën mbiet, e as bashkëpunimit apo raporteve tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse projektet strategjike apo resort të cilës si është energjia, shfrytëzohen për betejë të brendshme politike.
1: Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha kritikoi vendimet për riktimin e emërtimeve të periudhës jugosllave në Tetov, duke vlerësuar se ato preken kujtesën historike, identitetin dhe frymën mbi të cilën është ndërtuar bashkëtetesa pas marrëveshjes së orit. Hoxha tha se riktimi i emërtimeve që lidhen me Josip Broz Titon përfaqëson riktimin e simbolikës si një regjimi që sipas tij shtypi shqiptarët për dekada. Ai ka theksuar se të drejtat e fituara të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nuk duhet të vijnë në pikpyetje përmes vendimeve që sipas tij krijojnë pasiguri dhe nxisin ndarje. Sipas çdo veprim që cënon frymën e marrëveshjes së orit, dëmton demokracinë, paqen dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Ushtruesit e tyres së presidentes së Kosovës Albulena Xhiu i kërkoi drejtoreshës për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Valentina Superti që progresi i Kosovës të marrë një përgjigje të qartë politike nga Bashkimi Evropian përmes avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe hapjes së negociatave për antarësim. Në takim u diskutua dhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të procesit të Berlinit dhe fuqizimin e bashkëpunimit rajonal mbi parimin e barazis. Xhiu theksoi se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të rajonit, sa i përket përfaqësimit, lidhjeve infrastrukturore, tregtisë, digitalizimit dhe qasjes në nismat e tregut përbashkët. Ministri i jashtëm italian Antonio Tajani premton se vendi i tij planifikon të punojë fort për të përshpejtuar antarësimin e plotë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Apeli i shefit të diplomacisë në Rom erdhi gjatë një fjalimi në forumin e Dubrovnikut në Kroaci. Sigurisht Shqipëria dhe Malezia janë të përgatitura, por ne duam gjithashtu të ndihmojmë dhe vendet e tjera në mënyrë që shumica prej tyre të bashkohen me Bashkimin Evropian. Ky është një prioritet politik për Italinë, deklaroi ministri i jashtëm italian në forumin e Dubrovnikut.
6: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash minutën e vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i rej fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj këngë, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhet i fuqishëm përmes një kënge shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

Don Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që Don Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artistën veteranë të muzikës gospel Susie Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artistën Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me kangën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi të grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful që ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këto momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por This Is The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Is The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj This Are The Days ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

on me, you never. Ήταν The Afters με Kongo Natura Motore, You Never Gave Up On Me, që në rikthyen tashmë në pjesën e dytë transmetimit programit Crash, ku i prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu të jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham. Ndërsa ndalemi të kënga e suksesshme e Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein me këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente, një hit i vitit kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këto ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot, ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të bëhet transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë, bashkë na dëgjofshim.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timçe Moçumski, paralajmëroi se për shkupin integrimi evropian nuk duhet të realizohet me çdo kusht. Gjatë vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme të Lituanisë, Moçumski përsëriti qëndrimin e qeverisë se vendi mbetet i përkushtuar ndaj rrugës evropiane, por pret garanci se procesi integrimi do të zhvillohet pa blokada të reja dhe me nivel të lartë parashikueshmërie. Ndërsa ministri lituanez vlersoi se aktualisht po ekziston një moment i favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe se vendet kandidate duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histre Miskovski, konfirmoi se nuk do të ketë ndryshime në radhët e koalicionit qeverisës. Ai deklaroi se i ka emrat e kandidatëve për ministra nga koalicioni Vlend Znam dhe se janë të pranueshme për të, por nuk dëshiron t'i bëj publike përpara se t'i bëjnë ato vetë partit. Po i kam emrat e ministrave të Vlenit dhe Znamit, do t'u lë atyre t'i njoftojnë, për mua janë në rregull ato emra që i kanë propozuar, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Zyrtarizohet të ristrukturimi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni Bashkëqeverisës Blend do të udhëheqë me 3 ministri të reja, të drejtësisë, kulturës dhe ministrinë për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, ndërsa ai zhdor nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria për Politikë Sociale. Vendimi është bërë i ditur nga sekretari i përgjithshëm i Blend, Bekim Sali. Sipas tij, në pakun që Blend vazhdon të ketë si pjesë e shumicës qeverisëse, mbetet Mjedisi Jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësia, Eurointegrimet, Kultura dhe Ministria për Marrëdhëniet Ndëretnike. Ndërkohë, partneri tjetër i koalicionit qeverisës Znam ende nuk ka konfirmuar nëse do të pranojë shkëmbimin e posteve ministrore. Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, kritikoi mënyrën e emërimit dhe zëvendësimit të ministrit në Ministrinë për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive, duke vlerësuar se kjo cënon frymën e marrëveshjesorit. Osmani deklaroi se vetë emërimi i Stojkovicit kishte një mesazh politik ndaj shqiptarëve. Vetë emërimi i Stojkovicit në Ministrinë përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjesorit kishte një simbolik të qartë, tu dërgohet mesazh shqiptarëve se ata e trajtohen në të njëjtin rang me komunitetet që përbëjnë më pak se 20% të popullsisë dhe se udhëheqja kësaj ministrie duhet të bëhet me rotacion sipas logjikës së përfaqësimit pakicave. Sipas tij, kjo qasje ishte provokuese për shqiptarët dhe në kundërshtim me frymën e rendit kushtetues dhe vetë marrëveshjesorit. Koalicioni Vlen listoi në premtimet e përmbushura në dy vjeçarin e qeverisjes kufizimin e lorave të fatit. Sipas partisë në pushtet, me ndryshimet e reja pritet ulje e numrit të objekteve të lorave të fatit deri në 75% në nivel vendi, ndërsa në disa komuna si Çajri kjo shifër mund të arrijë deri në 90%. Krahasaj, ligji parashikon kushte më të rreta për licencim, ndalim të reklamimit që promovon bigjozin si stil jetese apo sukses, si dhe kufizimin në përdorimin e figurave publike në fushata promovuese. Po ashtu forcohet mbikëqyrja shtetërore dhe rritjen detyrimet financiare për kompanitë e këtij sektori.
2: Po ashtu, historike është mbyllja 358 platformave ilegale online deri më tani. Betejë jon nuk ndalet këtu. Vlen ka filluar të merret edhe me kompanitë e kredive të shpejta, të cilat shpesh krijojnë përshtypjen se funksionojnë në të njëjtin zinxhir me kazinot. Njëra e zhyt qytetarin në varësi, tjetra në borx. Të dyja bashk e varfërojnë familjen dhe e dobësojnë shoqërinë.
1: Ishte Muhamet Murtezi nga koalicioni Vlen. Vlen bën bilancin e dy vjetorit të marrjes së pushtetit. Bashkëkryetari Vlen, Izzet Mexhiti, tha se pas 24 muaj qeverisje në aktivitetin organizuar me moton Transparencë dhe Llogaridhënie, bashkëkryetari Vlen, Izzet Mexhiti, përmendi se rezultate, rrugëtimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, masat kundër lojrave të fatit, si dhe mundësinë që provimi jurisprudencës dhe provime të tjera profesionale të zhvillohen edhe në gjuhën shqipe.
3: Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend, duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndiejë shtetin si të veten.
1: Ndërsa bashkëkryetari Bilal Kasami kërkoi që funksionarët të mbeten pranë qytetarëve.
4: Rrugën Shkup-Llaz e premtuan në çdo fushat për 24 vite. Ne po e ndërtojmë ashtu si po e ndërtojmë edhe korridorin 8. Këto dy rrugë na lidhin me Kosovën e Shqipërinë, me të cilat lidhemi më fort e më mirë, jo vetëm me infrastrukturë, por edhe me kufi të hapur, ku tashmë me Kosovën e kemi me hyrje dhe shumë shpejt edhe me Shqipërinë, ku do të ketë më pak pritje dhe më shumë komunikim.
1: Dorëzim pa kushte komenton opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut 2 vjet bashkëqeverisje të koalicionit vlen. Përmes rrjeteve sociale, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se vlen hyrjen në qeveri duke kërkuar besimin e shqiptarëve dhe duke premtuar ndryshim. Sipas tij, 2 vite më pas, qytetarët nuk shohin ndryshim, por heshtje, arsyetime dhe dorëzim. Nuk ka ndryshime kushtetuese, nuk ka përpara në rrugën europiane, nuk ka forcim të gjuhës shqipe, nuk ka mbrojtje reale të përfaqësimit të drejtë dhe nuk ka investime serioze në komunat shqiptare, apelon Arben Taravari. Lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut në 2 vjetorin e koalicionit vlen VMR kujtoi se kjo bashkëqeverisje arriti të zbatojë në përpikmëri platformën Maqedonia për seri e jotja dhe rënimin e marrëveshjes së orit në secilën nga 4 shtyllat kryesore. Lidhja shqiptare kujton se përmes gjykatës kushtetuese u shfuqizua balancuesi dhe përmes njëjtës gjykatës shfuqizohet çdo ligj e vendim që është sjell në parimin e Badenterit. Në rrjetet sociale shkruhet se nuk u arrit të shfuqizohen gjuha shqipe, por ndaluan në praktik përdorimin zyrtar, duke i detyruar edhe funksionarët shqiptar të shkruajnë dokumentet vetëm në një gjuhë. Ndërsa me vendim qeverie u ul numri këshilltarëve shqiptar, do zvogëluar mjetet për komunat nga buxheti i shtetit dhe kredia hungareze, duke goditur shtyllën e decentralizimit. Në këtë temë u bëdhe rikthimi i emrave jugoslav dhe komunist, duke shfuqizuar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës për emrat shqip, apelojnë nga lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon qeverinë për 2 vjet dështim në integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nën kryetari BD-s Bujar Osmani tha se rezultatet janë dëshpëruese, pasi sipas i vendi ka ndaluar dhe në vend të agjendës europiane ka politika ditore.
5: Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit kemi stagnim, në vend të reformave kemi improvizime dhe në vend të agjendës evropiane kemi politikë ditore. Parlamenti Evropian dhe mbi 400 deputet atje detyrohen të kujtojnë institucioneve të këtij shteti që të respektojnë të drejta tashmë të fituara të shqiptarëve. Atëherë, kjo është dëshmia më e fortë e dështimit të vlenit si përfaqësues politik në qeveri.
1: Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga Dibra konfirmoi se opozitarja shqiptare mbetet e përkushtuar që në Maqedoninë e Veriut të zbatohen marrëveshje e orit dhe marrëveshje e prespës, si dhe të ruajnë marrëdhënie të mira me shtetet fqinje.
6: Asgjë s'mund të realizojnë nga projektet antishqiptare në këtë vend. Vdiqën kohrat, ku shqiptarët shkileshën e u merresh të shpirti me helmet. Ne duam ky shtet të ketë demokraci, në këtë shtet të funksionojnë marrëveshjet si e ohrit e prespës, marrëveshja për fqinësit mirë.
1: Gjatë kuvendjes zgjedhor në degën e BD-s në Dibër, Ahmeti kujtoi se vleni tregoi se është i pafuqishëm për të realizuar të drejtat e shqiptarëve. Bashkimi Demokratik për Integrim angazhohet se opozita do të bëjë çdo përpjekje për të penguar miratimin dhe zbatimin e ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat në Maqedoninë e Veriut. Sekretari i përgjithshëm i BD-s Arber Ademi paralajmëroi se nga premtimi për 31.5% tek përjashtimi institucional i shqiptarëve, vlen po e zhbën përfaqësimin e drejtë dhe adekuat.
7: Nga premtimi për 31.5% përfunduan te konkurse me 0% shqiptar. Në vend që të rikthenin një mekanizëm më të fortë, vlen solli një propozim ligj që nuk mbron përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Përkundrazi, është një ligj i ndërtuar mbi konceptin që prej vitesh e promovon doktrina nacionaliste dhe Karakamisheva, cilësia e jo etnia, respektivisht parimi i cilësisë në vend të përfaqësimit etnik, duke minuar një nga rritjet më të rëndësishme të marrëveshjes së UE. Me këtë propozim ligj nuk parashihen kuota etnike, sanksione juridike e as identifikimin e etnisë nga institucionet për kandidat. Nuk parashihet kurfar garancie juridike.
1: Tam ndër të tjera, në një konferencë për media, sekretari përgjithshëm i BD-s Arber Ademi.
0: Sociale.
1: Garantimi i çmimeve më të ulta të produkteve ushqimore bazë në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë në thelb të takimit ndërmjet ministrit të ekonomisë me furnizuesit dhe prodhuesit, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve. Besar Dyrmishi premtoi se do kryhet një kontroll i detajuar i 600 deri në 700 produkteve ushqimore bazë nga çmimi i blerjes tek prodhuesit deri tek çmimi i shitjes së tregtarit për të identifikuar ku ka rritje më të madhe dhe pse ndodhin këto ndryshime. Në bazë të analizës së detajuar, si sqaroi ai, institucionet kompetente do të dinë se ku dhe si duhet të reagojnë në rastet ku ka marzh më të lartë. Kuvendi Maqedonisë së Veriut miraton ligjin për marrjen dhe transplantin e pjesëve të trupit të njerëzit për qëllime mjekimi. Me këto ndryshime, çdo qytetar i madhor i jepet mundësia të deklarohet personalisht nëse dëshiron të jetë dhurues organesh pasi të ndrojë jetë. Ligji u miratua me procedurë të shkurtuar me 58 vota pro dhe 6 kundër. Një nga arsyet kryesore është zgjerimi i rrethit të dhuruesve të gjallë, duke mundësuar që organet të dhurojnë edhe tek të afërmit deri në shkallën e 4 të farefisnisë. Çdo rast do të shqyrtohet nga një komision etike në Maqedoninë e Veriut, i cili do të vlerësojë nëse vendimi është marrë në mënyrë vullnetare dhe të kujdeset për parandalimin e çdo kishpërdorimi të mundshëm. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut tash përson rregullat për lëvizjen e mjeteve të lehta elektrike. Sipas dispozitave të reja ligjore, ndalohet përdorimi i mjeteve të lehta elektrike nën moshën 18 vjeç. Ligji parashet dhe gjoba më të rrepta për drejtim të parregull, duke përfshirë tej kalimin e shpejtësisë, drejtimin në ndikimin e alkoolit, si dhe transportimin e një personi tjetër ose të një të miturin në automjet. Për shkelje më të rënda përveç gjobave në para, vendoset dhe masa e konfiskimit të përkohshëm të mjetit deri në 30 ditë. Synimi është ulja e aksidenteve në komunikacion dhe rritja e sigurisë për të gjithë përdoruesit në rrugë.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në 6 gusht të vitit 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën një bombë atomike në qytetin e Hiroshimës në Japoni. Vetëm brenda disa sekondave, bomba vrau 80.000 njerëz. 3 ditë më vonë, SBA-t hodhën një tjetër bombë atomike në qytetin japonez të Nagasakit, ku vranë më shumë njerëz dhe qyteti u shkatërrua. Mirpo këto bomba lëshuan gjithashtu edhe rrezatim, i cili është shumë i dëmshëm për njerëzit. Mira njerëz më shumë vdiqën në javët që pasuan.
3: Ky ishte rasti vetëm në histori njerëzore që armët atomike u përdorën në luftë. Rezultati ishte i tmerrshëm dhe kjo ngjarje ndryshoi historinë e njerëzimit. Ndryshoi mënyrën se si mendonin njerëzit rreth rrezatimit dhe armëve atomike. Por kjo nuk i ndaloi vendet e tjera të krijonin bomba atomike. Madje disa prej tyre vazhdojnë të prodhojnë bomba edhe më të fuqishme. Programi i sotëm tregon për arsyen, pse disa vende kanë bomba atomike, pse vendet e tjera nuk kanë dhe pse ekzistojnë këto bomba.
2: Bombat atomike janë vetëm një lloj bombës bërthamore. Lloji tjetër quhet bombë hidrogjeni. Që të dyja janë shumë të fuqishme dhe vdekjeprurëse. Shkenca për prodhimin e një bombe bërthamore është shumë komplekse. Teknologjia që përdoret për to kushton shumë para. Vendet që i kanë këto bomba e mbajnë të fshehtë metodën për prodhimin e bombës, por edhe vetë puna me materialet që duhen për të krijuar bombën mund të jetë shumë, po shumë e rrezikshme.
3: Shkencëtarët kanë filluar të mësojnë rreth energjisë bërthamore që prej fillimit të viteve 1900. Njerëzit ishin shumë të gëzuar për energjinë elektrike që ofroi nga energjia bërthamore. Por kur njerëzit mësuan të bëjnë bomba bërthamore, atëherë këto armë u përhapën shumë shpejt. Një nga arsyet për këtë ishte situata politike e kohës. Kjo ndodhi gjatë luftës së ftohtë prej fundit të luftës së dytë botërore e deri rreth vitit 1991. Gjatë kësaj periudhe, një pjesë e madhe e botës kishte frikë se lufta mund të fillonte në çdo kohë. Kështu që fuqitë e mëdha botërore filluan të mbledhin armë, përfshirë edhe bombat bërthamore.
2: Janë vetëm 9 vende që kanë armë bërthamore, dhe këto janë Rusia, Amerika, Kina, India, Izraeli, Franca, Koreja e Veriut, Pakistani dhe Mbretëria e Bashkuar. Shumica e këtyre vendeve kanë diku mes 80 dhe 300 bombave, ndërsa dy prej tyre kanë shumë më tepër. Rusia dhe SBA-t kanë mbi 5000 bomba secila. Këto bomba kanë fuqi të mjaftueshme për të shkatërruar të gjithë planetin.
3: Por ka edhe vende të tjera që po përpiqen të kenë armë bërthamore. Vitet e fundit si Irani dhe Siria janë përpjekur të zhvillojnë armë bërthamore. Por nuk është e lejuar që vendet të zhvillojnë armë bërthamore sipas dëshirës. Dhe kjo për shkak të traktatit për mos riprodhimin e armëve bërthamore. Ky traktat i ndalon shtetet të riprodhojnë apo të përhapin bombat bërthamore. Vendet që janë pjesë të OKB-s ran dakord mbi këtë traktat në vitin 1970. Aty deklarohet se teknologjia bërthamore për prodhimin e energjisë elektrike është për çdo shtet, por asnjë shtet i ri nuk mund të zhvillojë armë bërthamore. Ndërsa vende që tashmë i kanë armët bërthamore, do të përpiqen të shkatrojnë armët që kanë.
2: Kjo është arsyeja që Kombet e Bashkuara u përpoqën ta ndalonin Iranin në vitin 2005 që të krijonte një bombë bërthamore. Ata përdorën sanksione për ta arritur këtë. Sanksionet përfshin mbylljen e llogarive bankare, ndalimin e tregtisë dhe inspektimeve të detyruara për të siguruar që rregullat po respektohen.
3: Por a është e drejtë kjo? A është e drejtë që vende që kanë bomba bërthamore t'u thonë vendeve të tjera se nuk mund të kenë bomba bërthamore? Në fund të fundit, nëse një vend ka një bombë bërthamore, ai bëhet më i rëndësishëm në arenën politike ndërkombëtare.
2: Për shembull, Koreja e Veriut nuk është një vend shumë i madh dhe nuk ka një ekonomi të fortë, por ajo ka një bombë bërthamore. Fakti që ajo e ka një bombë të tillë e bën atë një vend më të fuqishëm. Qeveria koreano-veriore ka shumë gjëra që vendeve të tjera nuk u pëlqejnë. Madje Kombet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Koresë së Veriut, por janë të ngadalt në marrjen e veprimeve sepse e dinë që ky vend ka një bombë bërthamore.
3: Nga njëra anë, sanksionet nuk duken të drejta. Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend që ka përdorur një armë bërthamore në luftë. Prandaj, përse duhet të vendosin ata, se kush duhet të jetë përgjegjës. Në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara janë 5 vende anëtare: Kina, Franca, Rusia, Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-t. Këto vende kanë ushtrit më të fuqishme në botë. Por a do të thotë kjo se ata mund të tregojnë vendeve të tjera çfarë duhet të bëjnë?
2: Organizata Fushata Ndërkombëtare për Zgjësimin e Armëve Bërthamore beson se qoftë edhe një armë vetme bërthamore është shumë. Në faqen e tyre të internetit, ata deklarojnë se vetëm një armë bërthamore mund të vrasë miliona njerëz. Këto efekte zgjasin për shumë vite. Dështimi i fuqive bërthamore për të shkatëruar armët e tyre ka rritur rrezikun që vendet e tjera të prodhojnë armë bërthamore. Rruga e vetme për të ndaluar përhapjen dhe përdorimin e armëve bërthamore është shkatërimi i menjëhershëm i tyre. Edhe pse udhëheqësit e disa kombeve kanë shprehur dëshirën e tyre për një botë pa armë bërthamore, ata kanë dështuar me zhvillimin e planeve për të reduktuar armët e tyre. Në fakt, ata po i përmirësojnë ato.
3: Shkatrimi i armëve bërthamore nuk është i lehtë. Çmontimi i një bombe është po aq i rrezikshëm sa ndërtimi i saj. Bombat bërthamore përmbajnë materiale shpërthyese, materiale bërthamore si dhe fije elektronike dhe kapakun e bombës. Njerëzit mund t'i vjedhin ose t'i humbasin materialet e rrezikshme të bombës, por edhe kur një bombë shkatërrohet plotësisht, materiali helmues radioaktiv ende duhet të ruhet, sepse do të vazhdojë të jetë i rrezikshëm për qindra vite.
2: Shkatërimi i armëve bërthamore është i vështirë, shumë i kushtueshëm dhe kërkon një kohë të gjatë. Por sipas organizatës për zgjësimin e këtyre, kjo nuk do të thotë se vendet nuk duhet të përpiqen të shkatërrojnë ato. Sipas kësaj organizate, armët bërthamore kërcënojnë mjedisin dhe njerëzit. Ato çlirojnë sasi të mëdha energjie në formën e forcës, nxehtësisë dhe rrezatimit. Dhe kundër tyre, nuk është e mundur asnjë reagim i mirë humanitar. Bomba do të shkaktonte menjëherë 10 milion vdekje. Lufta bërthamore do të ndryshonte klimën globale dhe prodhimin e ushqimit deri në atë pikë që më shumë se 1 miliard njerëz do të rrezikonin vdekjen nga uria.
3: Po ju, a shqetësoheni për armët bërthamore? A mendoni se është e drejtë që disa vende të kenë këto armë ndërsa të tjerët jo? A mendoni se duhet ta zgjesojnë të gjitha armët bërthamore?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Ja pse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion ton.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është kjo një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si që jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoj e rritjes një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë e shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohe, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përershëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një ose ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindi t'a sili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim përkatës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përershëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë. Të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
0: fëmijët kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorëve, ato që ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesore të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshim i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimin nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregull të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë, sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet fillojë të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre, që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vezë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Mm-hmm. Ne un kam jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb, është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla, frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marr frymë me hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet. Dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ont.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë anomalokluzione kaq shpesh, ju thashë ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminim i sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi i nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë. Siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të fillojë një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka moshë ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik. Por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një moshë të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij t'i rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Pikërisht për këtë arsye.
2: Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave të dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia e thash nuk është vetëm deg që drejton dhëmbët. Është deg, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë në aparatet të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionalitetin në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit e fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
1: Po, tremujorit e parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karies i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
2: të
1: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina
2: zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesor. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, keni të
2: drejtë.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, si që i mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të futë në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nofë, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0817.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rreth 900.000 pensionistë pritet të përfitojnë indeksime 2.7% pensioneve nga një koriku në Shqipëri. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se ky vendim i miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë synon të lehtësoj ndikimin e rritjes së çmimeve në ekonominë familjare të kësaj kategorie. Sipas Koçiut, ky indeksim është pjesë e një procesi të nisur në vitin 2013, gjatë të cilit pensionet kanë pësuar rritje të qëndrueshme duke arritur deri në 70% rritje për disa kategori përfituesish. Vjojnë tubimet në Shqipëri. Protestuesi zgjodhën të shprejnë revoltën e tyre dhe në përmjet mesajëve të dhëna me anë të pankartave. Kur populli flet, akuzohet, kur del skandali arsyetohet, Rama jep doreqin në gjithë Shqipëria është kundërteje, Spak aresto Ballukun, ishin disa prej pankartave të protestuesve. Gjatë para ditës, ata goditen me vezë dhe makinat e deputetve para kryeministrisë. Kjo shkaktoi tension, dërsa disa prej tyre u shoqëruan në polici dhe më pas u liruan. 6 politikanë europian, 5 prej tyre eurodeputet janë bashkuar protestës në Tiranë para kryeministrisë. E pranishme në protest ishte eurodeputetja italiane Cristina Guarda, eurodeputetja holandeze Anna Strollenberg, eurodeputetja gjermane Jutta Paulus, zëvendës presidenti i Parlamentit Europian Nikolaou Stefanatu, politikanja greke Vula Tetsi, bashkëtare e Partisë Gjelbër Europiane dhe eurodeputetja holandeze Tineke Strik.
2: Tineke Strik nga Holanda.
3: Very proud of all of you coming here day after day and protesting.
1: Krasa e protestuesit shpalosën një banderol me mbishkrimin "ju erdhë fundi" në faqin ballore të Universitetit Politeknik të Tiranës. Kjo shkaktoi tension mes protestuesve që mësynden në ambientet e brendshme të institucionit arsimor. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës Usni Gucati në konferencë mori informacione se në ish ushtrinë shërimtare të Kosovës ka patur mercenar nga Shqipëria.
4: Unë di Romën se kam dëgjuar që ka thonë mercenar, një listë kam po. Do të jemi sinqert, në për portale ndryshme që ka publike to lan bolla nëse zgaboj tani në kohën e Tirana. Mercenar shqiptar s'ka pas, një nga tre sovo, ta ersi nonaj ose nga Kuksi, ta ersi noni ose nga Tropoja. Të bëjmë dallim.
1: Reagimet e Gucatit erdhën pas u pyet në lidhje me deklarimet e zyrtarëve shqiptar. Krahas ai kërkoi të mos përdoret flamuri UÇK-s në protestat në Shqipëri.
4: Ku bën kërkesë mos përdoret edhe me shkrim e kom. Ata dokumentet ku dush të hapi, që ku bën kërkesë. Ju lutem mos e përdorni flamurin ose temën e UÇK-s në përfushon ta policë. UÇK-s është një partie. UÇK-s është gjithë kombi shqiptar.
1: Kryeministri Edi Rama është besim plot se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë. Dhe nga e gjithë kjo vorbul, shumica e qeverisës se do të dalë me vullnetin e ri për të rirë, për të qënë shumë afër me popullin. Si pas Ramës, qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i drejton, manipulon, përdor dhe abuzon me hallet e tyre. Kryeministri Shqipërisë kërkon që ajo që buron nga hallet shqetësime, probleme reale të jetës së çdo protestuesi apo simpatizanti të protestës duhet kthyer dhe do të kthehet në energji për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Partia Socialiste vjon të pretendojë se protestat e përditshme në Tiranë janë të ndikuara nga shtete armiqësore me Shqipërinë. Pas mbledhjes së grupit Partisë Socialiste, kryetari i saj Tauland Balla rikonfirmoi se pas tyre qëndron Irani dhe shtete me motive që lidhen me konkurrencë rajonale.
5: Brenda kësaj proteste janë përfshirë dhe elementë që nga dita e parë, që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duke qartë që janë interesa që lidheshin me konkurencë rajonale turistike, me interferencat huaja të vendeve jo miqësore me Shqipërinë, dhe dita ditës kjo histori po zbardhet, ky kullumbac po shfryhet.
1: Krasaj, Balla deklaroi se qeveria nuk heq dorë nga projekti në Zvërnec si një mundësi e madhe për Shqipërinë.
5: Respektoj të gjithë ata që dolën protest për çështje që lidheshin me shqetësime, dyshime lidhur me respektimin e normave mjedisore në një investim të domosdoshëm jetik për ekonominë e vendit në Zvërnec, një investim që do të bëhet domosdoshmërisht sepse është një mundësi e madhe për Shqipërinë që vjen një herë, nuk e di në sa dekada.
1: Krasaj, Tauland Balla deklaroi edhe një herë se nuk do të pranojë kërkesat e opozitës për mocion me debat.
0: Aktualitet.
1: Komisioneria për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos përgëzoi dhe një rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi drejt integrimit. Përmes rriteve sociale ajo shkruan se gjatë kësaj periudhe Shqipëria arriti të përmbush standardet e ndërmjetme për grup kapitullin themelor, duke marrë një vlerësim pozitiv për raportin i bar. Ajo vlerëson se Shqipëria do të fillojë mbylljen e kapitujve, ndër të tjera shkruan se 10 kapituj i hapun me Ukrainën dhe Moldavinë dhe 4 mbyllen me Malin e Zi. Për herë të parë në 17 vjet filluan punën për një traktat pranimi për një shtet të ri antar dhe paraqiten paketën financiare në funksion të pranimit të Malit të Zi, deklaroi komisionera europiane për zgjerimin Marta Kos. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri në konferencën ndërkombëtare ndër veprimin e drejtësisë me media shpreh shqetësimin e tij se ende nuk është ndryshuar mendësia në radhët e anëtarëve të sistemit të drejtësisë. Silvio Gonzato kërkoi jo vetëm miratim dhe zbatim të ligjeve nga ana e magistratëve, por sjellje profesionale dhe udhëheqje morale.
6: Institucionet në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet, nga rregulloret, sepse institucionet kërkojnë edhe ndryshim kulture, mendësie të atyre njerëzve që punojnë në këto institucione. Pra, unë nuk jam i bindur ende që është arritur ky ndryshim mendësie. Pra, ndonjëherë ka një hezitim për të pranuar natyrën kolegjale të disa vendimeve që janë të rëndësishme që duhet të marrin institucionet e drejtësisë.
1: Magistratëve të rinj, ai u kujtoi se puna e tyre kërkon kurajo, integritet dhe ndershmëri. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në një konferencë për shtypi ka kërkuar prokurorisë së posaçme antikorrupsion për të drejtuar kuvendit me kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku dhe arrestimin e saj.
7: Teksti është vendimtar, sepse pozita penale e ish zëvendës kryeministres është rënduar sipas vetë njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurorisë posaçme me dyshimin për kryerjen e dy veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash.
1: Krasaj Gazmend Bardhi akuzoi SPAK për standard të dyfish në trajtimin e dosjes së ish-zëvendës kryeministres, pasi sipas tij kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
7: 6 muaj më parë, drejtuesi i prokurisë posaçme na argumentoi në kuvend lidhur me kërkesën që kishte paraqitur se rëndimi i pozitës penale shton rrezikun e të pandehurës apo personit në ndetim dhe dikton nevojën për një mas sigurimi më të rëndë.
1: Prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë, Olcian Çela, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, vlerësoi se transformimi teknologjik është ai që shkundit drejtësinë e vjetër. Çela kujtoi se modernizimi i formave të strategjisë së komunikimit është kthyer në domosdoshmëri.
8: Trendet e lëkundshme të perceptimit publik si rrjedhoi e këtyre zhvillimeve përcaktojnë shpesh kahun e politikave apo të vendimeve të rëndësishme. Në këtë kontekst mendoj se duhet parë trajtuar edhe raporti i institucioneve të drejtësisë dhe me publikun dhe median si ndërmjetës të rëndësishëm në këtë komunikim. Nuk është e lehtë për institucionet tradicionale të përshtatshen në kohë këtyre zhvillimeve transformuese shoqërore. Aq më tepër për organet e drejtësisë që teksa duhet kryejnë funksione të cilat kërkojnë shpesh një nivel të lartë diskrecioni, duhet gjithashtu të sigurojnë transparencën e nevojshme për publikun, thelbësisht kjo e rëndësishme e një shoqëri të demokracisë liberale.
1: Më shumë koordinimi institucional, hetime financiare si dhe një politikë penale më efektive është thirrje e kreut të SPAK mbi luftën kundër krimit zgjedhor. Gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore ku u diskutua për efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor, Klodian Brau këshilloi hartimin një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor.
9: Nga përvoja e vitit 2005, SPAK-u vlerëson se reforma zgjedhore duhet të prodhojë tre rezultate konkrete. Së pari duhet të vlerësohet hartimi një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Përvoja tregon se krimi zgjedhor nuk është çështje e një institucioni të vetëm dhe nuk trajtohet vetëm nëpërmjet reagimit penal pas kallëzimit. Ai kërkon një qasje të integruar ku parandalimi, monitorimi administrativ, raportimi qytetar, verifikim policor, hetimi penal dhe kontrolli financiar të funksionojnë si pjesë e të njëjtit mekanizëm institucional.
1: Ndër të tjera, Brau vlerësoi task force-n me SPAK, QZ-s dhe prokurorisë së përgjithshme dhe në këtë kusht e kërkoi përfshirjen edhe të policisë së shtetit dhe agjencisë së inteligjencës financiare me institucionet e tjera që kanë rol në verifikimin e indicieve dhe gjurmimin e burimeve financiare.
9: Protokolli bashkëpunimit ndër institucional duhet të kalojë nga instrumenti përkohshëm për një cikël zgjedhor, një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. Ky mekanizëm duhet të përfshijë jo vetëm SPAK-un, prokurinë e përgjithshme dhe KQZ-n, por edhe policinë e shtetit, agjencinë e inteligjencës financiare, si dhe institucionet e tjera ligjbatuese që kanë rol në verifikimin e indicieve, në gjumin e burimin financiar dhe në dokumentimin e rastit.
1: Një tjetër pikë ku SPAK kërkon ndërhyrje është politika penale për krime zgjedhore, duke kërkuar ashpërsim të dënimeve.
9: Duhet të vlerësohet rishikimi politikës penale për format më të rënda të krimit zgjedhor. Kjo nuk duhet kuptuar si një rritje mekanike e dënimeve për çdo rast, por si nevojë për të vlerësuar nëse mazhet aktuale dënimit janë të përshtatshme kur veprat penale kryhen në bashkëpunim apo kur kryhet më shumë se një herë.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në një konferencë për shtypi ka kërkuar prokurorisë së posaçme antikorrupsion për të drejtuar kuvendit me kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku dhe arrestimin e saj.
7: Testi është vendimtar, sepse pozita penale e ish zëvendës kryeministres është rënduar sipas vetë njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurorisë së posaçme me dyshimin për kryerjen e dy veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash.
1: Krahasaj, Gazmen Bardhi akuzoi SPAK për standard të dyfisht në trajtimin e dosjes së ish-zëvendës kryeministres, pasi sipas tij, kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
7: 6 muaj më parë, drejtuesi i prokurisë posaçme na argumentoi në kuvend lidhur me kërkesën që kishte paraqitur se rëndimi i pozitës penale shton rrezikun e të pandehurës apo personit në ndetim dhe dikton nevojën për një mas sigurimi më të rëndë.
1: Refuzimi i kërkesës së sekretarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi për mocion me debat me kryeministrin Edi Rama është bërë shkak për përplasjen në sallën e kuvendit të Shqipërisë. Kryeparlamentari Niko Peleshi sqaroi se shkak për refuzimin e kërkesës është bërë pretendimi se çështjet e ngritura nga opozita kanë natyrë legjislative dhe nuk kërkojnë sqarime mbi veprimtarinë e Këshillit të Ministrave.
10: Duke qenë se interpelanca është një dokument i kontrollit parlamentar dhe nuk mund të përdoret për të zvendësuar apo për të mbivendosur mbi procesin legislativ në zhvillim, vlerësohet se kërkesa nuk paraqet një objekt të veçantë dhe të pavarur që të justifikojë zhvillimin e interpelancës urgjente. Përjedhoi në mbështetjen e 89 rregullores kuvendit, kërkesa nuk pranohet.
1: Ishte kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi argumentoi kërkesën e tij për interpelancë me kryeministrin.
11: Si thatë zotë kryetari, kam kryer përgjigje negative, po ku kanë ndodhur njerëz kthesh përgjigje pozitive? Ka një vit parlamenti dhe s'ke pranuar kurrë, së në fakt s'ka pranuar Edi Rama, asnjë kërkesë për interpelancë të deputetëve të opozitës.
1: Ndër të tjera, e akuzoi kryetarin e parlamentit se po mbron kryeministrin me vendimet e marra.
11: Dhe ju zoti kryetar, sot nuk dështuat vetëm në përmbushjen e rolit tuaj. Sot ju nuk po mbroni kushtetutën. Ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit.
1: Ishte Gazmen Bardhi.
0: Ekonomi.
1: Qeveria shqiptare pranon të shqyrtojë mundësinë për ndryshimin e ligjit për investimet strategjike. Vendimi është bërë ditur nga ministri i ekonomisë Delina Ibrahimaj në një konferencë për shtyp. Ajo tha se brenda verës do të fillojë një proces konsultimi për ligjin për investime sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
12: Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e rish të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjes të investimeve në zona të dezavantazhuara sipas modeleve që ekzistojnë edhe në përvendet të Bashkimit Evropian.
1: Krahasaj, ajo deklaroi se për Zvërnecin ende nuk ka një projekt, ndërsa për Sazanin po diskutohet për përqindjen e investimit që do të ketë shteti, duke qenë se do të jetë bashk investitor.
12: Sazani është një ishull i cili, siç është përsëritur edhe herë të tjera, do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë se do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit, do t'i bëjmë transparente.
1: Ligji i investimeve strategjike është miratuar në vitin 2015 me një afat tre vjeçar, por pas disa shtyrjesh afati i tij skadon në dhjetor të këtij viti. Valdrim Pietri prezentohet si drejtori i ri i Agjencisë së Trajtimit të Pronave në Shqipëri nga ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Në takimin me stafin e institucionit, Gogu vlerësoi rolin e agjencisë si më të rëndësishme në administratën publike dhe u kërkoi punojësve të rrisin ritmin e trajtimit të dosjeve dhe të vendosin objektiva të matshme për shqyrtimin e tyre, duke theksuar se pas çdo kërkese qëndron një familje që pret një përgjigje nga shteti. Ministri kërkoi më shumë transparencë në mënyrë që çdo qytetar të mund të informohet për ecurinë e dosjes së tij, ndërsa vuri theksin dhe tek integriteti profesional dhe respekti i njëjtë ndaj të gjithë qytetarëve. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Bekaj dekreton ligjin për dhënien e amnestisë. Ky ligj mori dritën në jeshilën me 84 vota pro, më 18 qeshorë, nga ku do të përfitojnë 1335 të dënuar. Sipas ligjit të miratuar me votat e Partisë Socialiste dhe ato të Partisë Socialdemokrate, 466 persona do të lirohen menjëherë nga burgu, nga të cilët 11 gradë një të mitur, ndërkohë 869 të tjerë do të përfitojnë ulë dënimi, mes tyre 8 gradë një i mitur. Amnestia penale hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në fletorën zyrtare.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: si mund të jenë kohët e vështira inkurajim në shoqërinë tonë? Përgjigjja gjendet në profecitë e shkrimit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Betejat dhe braktisjet në shoqërinë tonë mund të na dekurajojnë lehtë. Sidoqoftë, mund të shikojmë këto përjetime negative nga një këndvështrim pozitiv. Tek Mateo 24, Jezusi foli për largimin e shumë njerëzve nga besimi, për luftrat dhe ushtimet e luftrave, dhe për problemet të tjera botërore, si fillimi i dhembjeve të lindjes. Me fjalë të tjera, kur të shohim këto probleme të shtohen, duhet të inkurajohemi që kthimi i Zotit është afër. Ne e dimë se Jezusi mund të vijë nga dita në ditë, madje edhe sot, duke na dhënë shpresën që na nevojitet për të qëndruar të patundur gjatë provave të sotme. Nëse jemi gati të atakojmë atë, jemi të përgatitur të përballemi me çdo lloj sfide që bota na ofron sot. Le të përqendrohemi në atë që është e përjetshme, ndërsa përballemi me betejat e jetës. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: Jeta gjithmonë të dhuron një mundësi të dytë, quhet e nesërme. Dëgjoj Radio Shtat Kosova.

0: Hynë në fuqi paga minimale prej 500 euro në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti njoftoi se përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Përmes rriteve sociale, shefi i qeverisë në Kosovë kujtoi se gjatë qeverisës së tij paga u rrit nga 130 në 425 euro. Qasja e Kosovës ndaj gazit të lëngshëm amerikan është bërë pjesë e debatit organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. Në këtë tryezë u theksua rëndësia që ka gazi për Kosovën dhe se ky i fundit nuk duhet të shihet si zëvendësim i burimeve të tjera të energjisë, por si mundësi shtesë për diversifikim, industrializim dhe rritje të sigurisë energjetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se çështja për gazin amerikan është rikthyer në debat pas disa vitesh duke kujtuar dhe zhvillimet e vitit 2021, kur qeveria e Kosovës kishte dhënë përgjigje negative lidhur me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm.
1: Pas vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të Odës Ekonomike Amerikane, pas vite më vonë, sërish përgjigje është jo, edhe arsyetimet kësaj radhe janë tjerë, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit.
2: Politik.
0: Emisari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, kërkon të respektohet marrëveshja e orit. Gjatë një takimi në forumin e Dubrovniku, Sorensen deklaroi se marrëveshja është zotim ndërkombëtar dhe nuk bëhet fjalë për një tekst. Ai tha se për këtë është konsultuar dhe me jurist në Bruxelles dhe New York. Sipas tij ka disa kërkesa dhe përcaktime të qarta që duhet të plotësohen, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian pret që ajo të respektohet. Ndërmjetësi Evropian ka përmendur dhe jurisprudencën e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila tha se është shumë e qartë për vlefshmërinë e kësaj marrëveshje. Nuk ju nevojitet një nënshkrim që një marrëveshje ndërkombëtare e arritur mes palëve të jetë e vlefshme. E vetmja një situatë ku ajo mund të ngrejë pikpyetje është nëse në dhomë janë vetëm dy palë, por dialogu kishte tre palë në dhomë. Ne ishim aty kur marrëveshja u arrit, deklaroi Peter Sorensen. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit vijon të mbajë zyrtarisht të bllokuar negociatat për krimin e qeverisë së re. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas prezantimit të raportit përgjithshëm vjetor mbi inspektimet 2025, organizuar nga zyra e inspektorit të përgjithshëm, konfirmoi se gjithçka do të nisë pas zyrtarizimit të rezultatit.
3: Sot pori duhet ta presim certifikimin e rezultateve, certifikimin e rezultateve duhet të pres për trajtimin e ankesave dhe më pas taj ka humbur kohë të kemi komunikimet dhe diskutimet e nevojshme.
0: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është pritet të përfundimit të afatit për paraqitjen e ankesave për rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme të shpallura më 27 qershor. Afati i ankesave përmbyllet këtë të hënë. Komisioni Qendror shpalli të shtunën rezultatet përfundimtare pasi paraprakisht Gjykata Supreme i ka hedhur poshtë dy ankesat e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet, që kërkonin rinumërimin e votave të kandidatëve nga radhët e kësaj partie, bazuar në rezultatet paraprake për shpërndarjen e mandateve në Kuvendin e Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje fitoi 53 mandate, Partia Demokratike 22, Lidhja Demokratike 18, ndërsa Alianca ka siguruar 7 mandate. 20 të tjera janë ndarë mes partive të komuniteteve. Në këto kushte pritet që partia në pushtet nuk do të ketë problem në formimin e qeverisë, pasi nevojiten 61 vota në Kuvendin me 120 ulse, por për presidentin do t'i nevojiten 2/3 e votave që ajo nuk i ka pa marrëveshje me opozitën. Ky është edhe shkaku që vendi shkoi në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Vijon procesi ankimimit për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë. Kandidatë për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu dhe Qendrim Kryeziu dorëzuan ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kandidati për deputet nga PDK, Bekim Haxhiu, tha se ky rezultat është i pasaktë dhe si i tillë nuk duhet pranuar. Sipas tij, nga rinumërimet është vënë re një gabim me 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve të PDK-s.
4: Kryesuesi Krashni Gradonici e pranoi faktin që rezultati përfundimtar është i pasakt, a e cilësoj si gabime minimale e njerëzore, por në fakt ky gabim është 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve për të PDK-s dhe si i tillë ligji nuk e lejon që të certifikohet një rezultat me gabime.
0: Ndërsa kandidati tjetër për deputet, Qendrim Kryeziu, deklaroi se kërkesat e tyre lidhen vetëm me numërimin e saktë të votave.
5: Atë që më kanë thënë privatisht, e thanë edhe vetë publikisht, që ka gabime teknike, ka gabime të vogla dhe ato gabime duhet t'i falim, por ligji nuk thot që duhet falim, ligji thot që duhet zbatohet për të gjithë njëjtë dhe vot për vot të numrohet çdo vot.
0: Ministrja në detyre industrisë, ndërmarsis dhe trektis dhe inovacionit Mimoza Kusare Lila shpreu shqetsime se deklarimet individualet të drejta njëshme vetën se kanë vështirësuar procesin e bisedimeve pas zgjedhore. Si pasaj deri më sot, nuk ka pasur qëndrime zyrtare të partive politike me përjashtim të aliancës, ndërsa theksoj se pas certifikimit të rezultateve, duhet të nisin bisedimet institucionale.
2: Në besoj që në momentin e certifikimit të rezultateve, duhet filloj komunikimi zyrtar, me qëndrime zyrtare, në rastin tonë është drejtusi i partisë më të madhe koalicionit, kryeministri Albin Kurti, në pozicionet tjera janë kryetar të partive, cilët ishtë do duhet të prezentonin qëndrimin zyrtar të partis, por edhe të grupit të deputetve që ata kanë. Përshkak se është situata pak më e komplikuar se sa në zgjedhjet e kaluara, kur sot nga një grupim parlamentar ose nga një subjekt politik ka 2-3 qëndrime. Kjo ose po e vështirëson shumë dhe do ta vështirësoj konstituimin e institucioneve apo një dakordim në mes të subjektit fitues të zgjedhjeve dhe partive tjera.
0: Duke komentuar kushtet e vendosura nga Alianca, Kusare Lila tha se projekte zhvillimore diskutohen përmes programit qeverisës dhe jo si para kushte politike.
2: Sa i përket në veçanti këti projekti, cili është politizum te për shumë, as kujna nuk besoj që i përndet, e as bashkëpunimit apo raporteve tona me shtetet bashkuarat Amerikës, nëse projekte strategjike apo resort të si që është energjia, shfrytëzohen për betejë të brendshme politike.
0: Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha kritikoi vendimet për riktimin e emërtimeve të periudhës Jugosllave në Tetov, duke vlerësuar se ato prekin kujtesën historike, identitetin dhe frymën mbi të cilën është ndërtuar bashkëtesa pas marrëveshjes së orit. Hoxha tha se riktimi i emërtimeve që lidhen me Josip Broz Titon përfaqëson riktimin e simbolikës si një regjimi që sipas tij shtypi shqiptarët për dekada. Ai ka theksuar se të drejtat e fituara të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nuk duhet të vijnë në pikpyetje përmes vendimeve që sipas tij krijojnë pasiguri dhe nxisin ndarje. Sipas çdo veprimi që cënon frymën e marrëveshjes së orit, dëmton demokracinë, paqen dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës Albulena Xhiu i kërkoi drejtoreshës për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Valentina Superti që progresi i Kosovës të marrë një përgjigje të qartë politike nga Bashkimi Evropian përmes avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe hapjes së negociatave për antarësim. Në takim u diskutua dhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të procesit të Berlinit dhe fuqizimin e bashkëpunimit rajonal mbi parimin e barazisë. Xhiu theksoi se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të rajonit, sa i përket përfaqësimit, lidhjeve infrastrukturore, tregtisë, digitalizimit dhe qasjes në nismat e tregut përbashkët. Ministri i jashtëm italian Antonio Tajani premton se vendi i tij planifikon të punojë fort për të përshpejtuar antarësimin e plotë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Apeli i shefit të diplomacisë në Rom erdhi gjatë një fjalimi në forumin e Dubrovnikut në Kroaci. Sigurisht Shqipëria dhe Malezi janë të përgatitura, por ne duam gjithashtu të ndihmojmë dhe vendet e tjera në mënyrë që shumica prej tyre të bashkohen me Bashkimin Evropian. Ky është një prioritet politik për Italinë, deklaroi ministri i jashtëm italian në forumin e Dubrovnikut.
6: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në 6 gusht të vitit 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën një bombë atomike në qytetin e Hiroshimës në Japoni. Vetëm brenda disa sekondave, bomba vrau 80.000 njerëz. 3 ditë më vonë, SBA-t hodhën një tjetër bombë atomike në qytetin japonez të Nagasakit, ku vran më shumë njerëz dhe qyteti u shkatërrua. Mirpo këto bomba lëshuan gjithashtu edhe rrezatim, i cili është shumë i dëmshëm për njerëzit. Mira njerëz më shumë vdiqën në javët që pasuan.
3: Ky ishte rasti vetëm në histori njerëzore që armët atomike u përdorën në luftë. Rezultati ishte i tmerrshëm dhe kjo ngjarje ndryshoi historinë e njerëzimit. Ndryshoi mënyrën se si mendonin njerëzit rreth rrezatimit dhe armëve atomike. Por kjo nuk i ndaloi vendet e tjera të krijonin bomba atomike. Madje disa prej tyre vazhdojnë të prodhojnë bomba edhe më të fuqishme. Programi i sotëm tregon për arsyen, pse disa vende kanë bomba atomike, pse vendet e tjera nuk kanë dhe pse ekzistojnë këto bomba.
2: Bombat atomike janë vetëm një lloj bombës bërthamore. Lloji tjetër quhet bombë hidrogjeni. Që të dyja janë shumë të fuqishme dhe vdekjeprurëse. Shkenca për prodhimin e një bombe bërthamore është shumë komplekse. Teknologjia që përdoret për to kushton shumë para. Vendet që i kanë këto bomba e mbajnë të fshehtë metodën për prodhimin e bombës, por edhe vetë puna me materialet që duhen për të krijuar bombën mund të jetë shumë, po shumë e rrezikshme.
3: Shkencëtarët kanë filluar të mësojnë rreth energjisë bërthamore që prej fillimit të viteve 1900. Njerëzit ishin shumë të gëzuar për energjinë elektrike që ofroi nga energjia bërthamore. Por kur njerëzit mësuan të bëjnë bomba bërthamore, atëherë këto armë u përhapën shumë shpejt. Një nga arsyet për këtë ishte situata politike e kohës. Kjo ndodhi gjatë luftës së ftohtë prej fundit të luftës së dytë botërore e deri rreth vitit 1991. Gjatë kësaj periudhe, një pjesë e madhe e botës kishte frikë se lufta mund të fillonte në çdo kohë. Kështu që fuqitë mëdha botërore filluan të mbledhin armë, përfshirë edhe bombat bërthamore.
2: Janë vetëm 9 vende që kanë armë bërthamore, dhe këto janë Rusia, Amerika, Kina, India, Izraeli, Franca, Koreja e Veriut, Pakistani dhe Mbretëria e Bashkuar. Shumica e këtyre vendeve kanë diku mes 80 dhe 300 bombave, ndërsa dy prej tyre kanë shumë më tepër. Rusia dhe SBA-t kanë mbi 5000 bomba secila. Këto bomba kanë fuqi të mjaftueshme për të shkatërruar të gjithë planetin.
3: Por ka edhe vende të tjera që po përpiqen të kenë armë bërthamore. Vitet e fundit si Irani dhe Siria janë përpjekur të zhvillojnë armë bërthamore. Por nuk është e lejuar që vendet të zhvillojnë armë bërthamore sipas dëshirës. Dhe kjo për shkak të traktatit për mos riprodhimin e armëve bërthamore. Ky traktat i ndalon shtetet të riprodhojnë apo të përhapin bombat bërthamore. Vende që janë pjesë të OKB-s randa kort mbi këtë traktat në vitin 1970. Aty deklarohet se teknologjia bërthamore për prodhimin energjisë elektrike është për çdo shtet, por asnjë shtet i ri nuk mund të zhvillojë armë bërthamore. Ndërsa vende që tashmë i kanë armët bërthamore, do të përpiqen të shkatrojnë armët që kanë.
2: Kjo është arsyeja që Kombet e Bashkuara u përpoqën ta ndalonin Iranin në vitin 2005 që të krijonte një bombë bërthamore. Ata përdorën sanksione për ta arritur këtë. Sanksionet përfshin mbylljen e llogarive bankare, ndalimin e tregtisë dhe inspektimeve të detyruara për të siguruar që rregullat po respektohen.
3: Por a është e drejtë kjo? A është e drejtë që vende që kanë bomba bërthamore t'u thonë vendeve të tjera se nuk mund të kenë bomba bërthamore? Në fund të fundit, nëse një vend ka një bombë bërthamore, ai bëhet më i rëndësishëm në arenën politike ndërkombëtare.
2: Për shembull, Koreja e Veriut nuk është një vend shumë i madh dhe nuk ka një ekonomi të fortë, por ajo ka një bombë bërthamore. Fakti që ajo e ka një bombë të tillë e bën atë një vend më të fuqishëm. Qeveria koreano-veriore ka shumë gjëra që vendeve të tjera nuk u pëlqejnë. Madje Kombet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Koresë së Veriut, por janë të ngadalt në marrjen e veprimeve sepse e dinë që ky vend ka një bombë bërthamore.
3: Nga njëra anë, sanksionet nuk duken të drejta. Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend që ka përdorur një armë bërthamore në luftë. Prandaj, përse duhet të vendosin ata, se kush duhet të jetë përgjegjës. Në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara janë 5 vende anëtare: Kina, Franca, Rusia, Mbretëria e Bashkuar dhe SBA-t. Këto vende kanë ushtrit më të fuqishme në botë. Por a do të thotë kjo se ata mund të tregojnë vendeve të tjera çfarë duhet të bëjnë?
2: Organizata Fushata Ndërkombëtare për Azgjësimin e Armëve Bërthamore beson se qoftë edhe një armë vetme bërthamore është shumë. Në faqen e tyre të internetit, ata deklarojnë se vetëm një armë bërthamore mund të vrasë miliona njerëz. Këto efekte zgjasin për shumë vite. Dështimi i fuqive bërthamore për të shkatëruar armët e tyre ka rritur rrezikun që vendet e tjera të prodhojnë armë bërthamore. Rruga e vetme për të ndaluar përhapjen dhe përdorimin e armëve bërthamore është shkatërimi i menjëhershëm i tyre. Edhe pse udhëheqësit e disa kombeve kanë shprehur dëshirën e tyre për një botë pa armë bërthamore, ata kanë dështuar me zhvillimin e planeve për të reduktuar armët e tyre. Në fakt, ata po i përmirësojnë ato.
3: Shkatërimi i armëve bërthamore nuk është i lehtë. Çmontimi i një bombe është po aq i rrezikshëm sa ndërtimi i saj. Bombat bërthamore përmbajnë materiale shpërthyese, materiale bërthamore si dhe fije elektronike dhe kapakun e bombës. Njerëzit mund t'i vjedhin ose t'i humbasin materialet e rrezikshme të bombës, por edhe kur një bombë shkatërrohet plotësisht, materiali helmues radioaktiv ende duhet të ruhet, sepse do të vazhdojë të jetë i rrezikshëm për qindra vite.
2: Shkatërimi i armëve bërthamore është i vështirë, shumë i kushtueshëm dhe kërkon një kohë të gjatë. Por sipas organizatës për azgjësimin e këtyre, kjo nuk do të thotë se vendet nuk duhet të përpiqen të shkatërrojnë ato. Sipas kësaj organizate, armët bërthamore kërcënojnë mjedisin dhe njerëzit. Ato çlirojnë sasi të mëdha energjie në formën e forcës, nxehtësisë dhe rrezatimit. Dhe kundër tyre, nuk është e mundur asnjë reagim i mirë humanitar. Bomba do të shkaktonte menjëherë 10 milion vdekje. Lufta bërthamore do të ndryshonte klimën globale dhe prodhimin e ushqimit deri në atë pikë që më shumë se 1 miliard njerëz do të rrezikonin vdekjen nga uria.
3: Po ju, a shqetësoheni për armët bërthamore? A mendoni se është e drejtë që disa vende t'i kenë këto armë ndërsa të tjerët jo? A mendoni se duhet të azgjësohen të gjitha armët bërthamore?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

10. Përshëndetje miqi programit Crash dhe mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj të mirënjohur në muzikën e Krishte Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikrisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presenton këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solikt version të këngës No Fear, realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Të ndalemi të kënga që na kujton për betejën e jetës sonë, vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Chef Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonë. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brittany Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

0: Grateful ishte ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you my

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por disa ditë days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të e luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja, ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Soaring the Eagle me këngën e saj These Are the Days që shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndronim me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitën orën 17. Të ndalemi te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuad ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës së suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i treti në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishter bashkore, që kanë sjell këtë krim të rit veçanë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein me këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuarën nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Thurman Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment e kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. Ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar këtë bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Run of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshim.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Miqtë e Radio 7, përshëndetje dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. Jay Otis Jate. Sot do të flasim për arratisjen nga dënimi e vdekje. Nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Çdo ligj i vlefshëm në çdo vend ka një ndëshkim nëse shkelet. Dëshkimi më i rënd për thyrje një ligji është vdekja. Ne presim që për dënimi e vdekje, sidoqoftë, ai ligj duhet të jetë i rëndësishëm në kodin e çdo shoqërie. Me fjalë të tjera, ligji duhet të jetë shumë serioz nëse thyrja e tij kërkon vdekjen e individit. Bibla vendos një ligj me dënim e vdekje, dhe është ky. Paga e mëkatit është vdekja. Eshe, nga ai ligj nuk ka shpëtim njerëzor, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar nga lavdia e Perëndis. Prandaj pyesim, a ka ndonjë mundësi për arratisje nga dënimi e vdekje? Po. Perëndia ka bërë një rrugë. Pali shkroi për të në çdo letër të tij drejtuar kishave. E të shohim Galatasit 3:10 deri në 14. Dhe të gjithë ata që themeluan mbi veprat e ligjit janë nën mallkim, sepse është shkruar: i mallkuar është kushdo që nuk qëndron në të gjithë ato që është shkruar në librin e ligjit për t'i praktikuar. Sepse me anë të ligjit askush nuk shfaqësohet përpara Perëndis, sepse i drejti do të rrojë me anë të besimit. Dhe ligji nuk është nga besimi, por njeriu që do t'i bëjë ato do të rrojë me anë të tyre. Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit sepse u bë mallkim për ne. Duke qenë se është shkruar, i mallkuar është kushdo që varet në dru. Që bekimi i Abrahamit u vijë jo hebrejve me anë të Jezus Krishtit, që ne të marrim premtimin e frymës me anë të besimit. Po, lavdi Zotit. Perëndia ka bërë një rrugë për të shpëtuar nga dënimi e vdekje. Serioziteti i gjendjes sonë shtyu Perëndin të bënte një rrugë arratisje për ne përmes disa akteve të pakthyeshme. Ai shpalli dënimin ton. Ky është akti i parë ndër aktet e pakthyeshme të Perëndis për të na shpëtuar nga vdekja. Ligji i dhënë Mojsiut është standard i Perëndis. Ai përcakton shenjtërinë hyjnore dhe nga ajo shenjtëri hyjnore nuk mund të ketë devijim. Nuk ka kompromis. Standardi i drejtësisë hyjnore të Perëndis është absolut dhe i pandryshueshëm. Në të njëjtën kohë, Perëndia e dinte se ne njerëzit nuk do të ishim në gjendje të plotësonim standardin e shenjtërisë aty hyjnore. Në fillim, çifti i hershëm, Adami dhe Eva, u krijua në shëmbulltyrën e shenjtërisë hyjnore. Por pas rënies, nga ajo ditë deri më sot, askush nuk ka qenë në gjendje të arrijë standardin hyjnor të Perëndis. Kështu që ligji jo vetëm që fliste për standardin hyjnor të shenjtërisë, por ai vendoste edhe një dënim hyjnor mbi të gjithë ata që nuk e përmbushnin atë standard. Apostulli thot: edhe në gjithë ata që themelohen mbi veprat e ligjit janë nën mallkim, sepse është shkruar: i mallkuar është kushdo që nuk qëndron në të gjithë ato që është shkruar në librin e ligjit për t'i praktikuar. Po, shpirti që mëkaton, ai do të vdes. Nga kjo nuk ka arratisje, nuk ka përjashtim, miku im. Çdo person është nën atë dënim. Ai nxiti drejtësimin ton. Ky është akti i dytë i pakthyeshëm i Perëndis për të siguruar shpëtimin ton nga vdekja. Qëllimi i ligjit ishte t'i tregonte njeriu se sa e pamundur ishte për të që brenda vetes të përmbushte standardin e drejtësisë dhe shenjtërisë së Perëndis. Sakrificat që Perëndia i dha Mojsiut, të cilat bijtë e Izraelit duhet t'i praktikonin çdo ditë, ishin për t'u kujtuar atyre se u duhej një lloj shlyerje për të afruar të Perëndia plotësisht i shenjtë. Nevoja ishte gjithmonë aty. Ata i ofronin sakrifica çdo ditë, sakrificat e mëngjesit dhe mbrëmjes, ditët e veçanta të sakrificave dhe kohët e veçanta të sakrificave. Pra, qëllimi i ligjit ishte t'u tregonte atyre dhe neve se është e pamundur të përmbushim standardin e shenjtërisë hyjnore. Kjo do të kërkonte bindje të përsosur dhe askush nuk mund t'i bindet përsosmërisht. Qenit e nëra njërzore nuk mund të arrin shenjtërin hyjnore. Kjo nevoj kërkojnë nxitjen e drejtësis nga ana e Perëndis. Ishte zgjerimi i hirit të ti. Kështu a i tha, edhe apostulli Pali citoi këtë nga profeti i dhjatës së vjetër Habakuku: i drejti do të jetoj me anë të besimit. Sa do me kujdes që dikush mund të përpiqet të binde, gjithmonë mbetej ai hendek gabimi. Ajo nevojë për drejtësi me anë të besimit. Kështu që atë që ligji nuk mund ta bënte, Perëndia e bëri me anë të hirit.
për të nxitur drejtsinë tonë. Kjo do të thotë se ne mund të shpëtojmë nga dënimi me vdekje, nga dënimi, nga mallkimi i ligjit përmes drejtësimit që Perëndia ka nxitur përmes besimit në Jezus Krishtin, Zotin tonë. Ai siguroi shpengimin tonë. Ky është akti i tretë i pakthyeshëm që Perëndia ka kryer për të realizuar arratisjen tonë nga dënimi me vdekje. Ne tani mund të çlirohemi nga mallkimi i ligjit sepse Krishti na ka shpenguar nga mallkimi i ligjit duke u bërë mallkim për ne. Ai mbajti mallkimin. Ai mori vdekjen, ai vdiq në vendin tonë sepse shkrimi përsëritet, i mallkuar është kushdo që varet në një dru. Dhe Jezus Krishti u kryqëzua në një kryq. Në këtë mënyrë Perëndia ka siguruar shpengimin ton, arratisjen ton nga dënimi me vdekje. Ai ka siguruar shpengimin ton, siç është premtuar, që bekimi i Abrahamit të vijë mbi ne, jo hebrejt, mbi ne pavarësisht se kush jemi. Ky bekim duhet të vijë te ne përmes Jezus Krishtit, që ne të mund të marrim premtimin e frymës me anë të besimit. Tani është e dukshme se për ne ka një arratisje nga vdekja. Është përmes vdekjes së Jezus Krishtit. Ai u bë mallkim për ne që ne të mund të çlirohemi nga mallkimi. Mallkimi nën kupton dënim, vdekje. Perëndia përmes tij ka siguruar shpengimin ton. Por miku im, ka një aspekt shumë të rëndësishëm të kësaj që apostulli Paul e vendos në dy fjalë në fund të shkrimit, me anë të besimit, që të mund të marrim premtimin e frymës me anë të besimit. Ky është çelësi. Kjo është rruga. Tani e vetmja rruga e ratisjes tonë nga vdekja është ajo që Perëndia hartoi dhe që na është zbuluar përmes këtyre akteve të pakthyeshme të Perëndisë. Ai shpalli dënimin tonë. Ai nxiti drejtsinë tonë. Ai siguroi shpengimin tonë. Dhe me këto fjalë po e mbyllim mesazhin tonë për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Irlanda merr zyrtarisht nga Kipria presidencën 6 mujore të Këshillit të Bashkimit Evropian. Një nga temat kryesore të kësaj presidence do të jetë buxheti për periudhën 7-vjeçare. Në programin e saj ajo ka theksuar konkurrencë ekonomike, sigurinë, zgjerimin dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën si prioritetet e saj kryesore. Në samitin e tyre javën e kaluar, udhëzit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian i ngarkuan Irlandës detyrën e përgatitjes si një kuadri të ri për negociatat dhe një propozim për burime të reja të veta të financimit për buxhetin evropian deri në muajin tetor. Bashkimi Evropian vendos taksa për të gjitha produktet që blihen online përmes kompanive kineze. Unioni heq përjashtimin doganor që lejonte që dërgesat e vogla nga vendet e treta të hynin në blok pa paguar dogan. Kjo do të thotë se konsumatorët evropian nuk do të blejnë më madhra përmes platformave të njohura kineze si Shein, Temu dhe AliExpress me kushtet e deritanishme. Komisioni Evropian njofton se nga një këriku blerjet online jashtë Bashkimit Evropian me vlerë deri në 150 euro nuk janë më të përjashtuara nga dogana. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se ky ndryshim synon të krijojë kushte më të drejta për kompanitë evropiane dhe të sigurojë mbrojtje më të mirë për konsumatorët. Mbi 1 milion emigrant pa dokumente kanë aplikuar për të marrë status të lishëm në Spanjë. Përfituesit kanë aplikuar në kuadër të programit të legalizimit masiv të nisur nga qeveria e kryeministrit Pedro Sanchez. Afati për dorëzimin e aplikimeve përfundoi të martën. Gjatë paraqitjes së programit në muajin prill, ishte parashikuar që të kishte rreth 500 mijë përfitues, kryesisht emigrant nga Amerika Latine.
2: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
1: Mbi 1 milion aplikime tregojnë se kjo njohje e drejtave dhe përgjegjësive ishte domosdoshme, tha Pedro Sanchez gjatë një aktiviteti në Madrid. Për të përfituar aplikantët duhet të provojnë se nuk kanë precedent penal dhe se kanë jetuar në Spanjë për të paktën 5 muaj rresht para datës 1 janar të këtij viti. Autoritetet spanjolle kanë 3 muaj kohë për të shqyrtuar dosjet dhe për të vendosur nëse do të japin leje pune dhe qëndrimi, e cila do të jetë e vlefshme brenda territorit të Spanjës. Franca do të drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e saj të ardhshëm nga data 18 prill deri në datën 2 maj. Një burim i ekzekutivit konfirmoi raportimit e mediave vendase për zyrtarizim të vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Partia anti-emigracion Tubimi Kombëtar e Marine Le Pen e sheh garën e vitit të ardhshëm si mundësinë e saj më të mirë deri më tani për të marrë pushtetin. Sondazhet kanë treguar vazhdimisht se djatha ekstreme mund të dalë para në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027, por ende nuk është e qartë se kush do të jetë kandidati i saj. Marine Le Pen shpreson të kandidojë për presidente për herë të katërt vitin e ardhshëm, pasi u rendit e treta në vitin 2012 dhe më pas arriti dy herë në balotazh përballë presidentit Emmanuel Macron. Rekord temperaturash në Gjermani, Çeki, Poloni dhe Ungari. Sipas të dhënave paraprake të shërbimeve meteorologjike, në Gjermani u shënuan 41.7 gradë Celsius, pranë kufirit me Polonin, duke thyrë rekordin prej 41.5 gradësh të vendosur vetëm një ditë më parë. Temperatura rekord u regjistruan edhe në Çeki me 41.9 gradë Celsius, ndërsa në Poloni u matën 40.5 gradë, duke thyrë një rekord 105 vjeç.

0: Hungaria regjistroi 40.7 gradë Celsius, ndërsa në Slovaki temperaturat arritën në 39.3 gradë. Sipas raportimeve, mbi 191 milion njerëz në Europë u përballën me temperatura prej të paktën 35 gradë Celsius, ndërsa në shumë vende u lëshuan paralajmërime për vape ekstreme. Franca shënon viktima si pasojë valës së të nxehtit. Agjencia Kombëtare e Shëndetit Publik bëri të ditur se nga 24 deri në 27 qershor janë regjistruar rreth 1000 vdekje më shumë krahasuar me periudhat e zakonshme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rritet ndjeshëm. Në Spanjë të dhënat tregojnë se të paktën 327 vdekje mund të lidhen me temperaturat ekstreme gjatë javës kaluar, ndërkohë pjesë të Francës Veriore dhe Belgjikës u goditën me stuhi të fuqishme dhe era të forta. Miliona amerikan po përballen me temperatura përvoluese. I valë të nxehtit ka përfshirë pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas shërbimit kombëtar të motit, temperaturat në shumë zona pritet të kalojnë 38 gradë Celsius, ndërsa lagështia e lartë do të bëjë nxehtësinë të ndihet deri në 46 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat rekord pritet të zgjasin deri pas festimeve të katërt korikut, kur SBA-ja shënon 250 vjetorin e pavarësisë. Mbi 60 milion banorë ndodhen aktualisht nën paralajmërime për temperatura ekstreme. Autoritetet shëndetësore kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin e diellit, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të njohin shenjat e goditjes nga të nxehtit, e cila mund të jetë kërcënuese për jetën. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se rrugët e kurudhat, portet, aeroportet dhe transporti ujor në Europë, Amerikën e Veriut dhe Azinë Qendrore duhet të përshtaten me ndikimet e ndryshimeve klimatike. Sipas një raporti të ri të Komisionit të Ekonomisë së Kombeve për Europën, mungesa e veprimit mund të kushtojë shumë tepër sesa investimet për modernizimin e infrastrukturës. Raporti parashikon se gjatë periudhës 2050-2080, rrjetet e transportit do të përballen gjithnjë më shpesh me përmbytje, temperatura ekstreme, ulje të dëborës dhe akullit, shkrirje të ngricës së prerëshme dhe rritje të nivelit të detit. Gjithashtu rreshjet më intensive dhe rritje e nivelit të detit do të shtojnë rrezikun e përmbytjeve veçanërisht në pellgjet e lumeve të mëdhenj në Europë, si në Danub, Rin dhe Volg.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Rusia mbyll një pjesë të kufirit të saj me Bashkimin Evropian. Me një dekret të firmosur nga kryeministri Mikhail Mishustin, qeveria ruse pezulloi për një afat të pacaktuar qarkullimin e personave, automjeteve, mallrave dhe dërgesave tregtare në 7 pika të rëndësishme kufitare me Finlandën, Estoninë dhe Letoninë. Vendimi përfshin rajonin e Leningradit, 2 pika kufitare në Kareli, kalimet mes Shën Petersburgut dhe Finlandës, rajonin e Pskovit, si dhe kufirin mes Rusisë dhe Letonisë. Pikat e mbyllura janë ndërnyet më të rëndësishme të transportit e kurudhë mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti përbëhet vetëm nga vendimi administrativ për mbylljen e pikave kufitare pa shpjeguar shkaqet për të. Suedia i shet avionët Ukrainës. Prodhuesi suedez i pajisjeve të mbrojtjes Saab nënshkroi një kontratë furnizimi me rreth 16 avion luftarak Gripen E me vlerë rreth 2.54 miliard dollar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se marrëveshja e rritur me kryeministrin suedez Ulf Kristersson përfshin blerjen e 16 avionëve Gripen E si dhe mbështetje teknike. Kompania Saab bëri të ditur se dërgesat e avionëve të modelit Gripen E janë planifikuar për vitet 2029-2030. Dorëzimi i modeleve më të vjetra Gripen C dhe do të nisë në fillim të vitit 2027. Sipas raportimeve të mërshme, Ukraina do të financojë blerjen e avionëve luftarak suedez përmes paketës së kredisë së Bashkimit Evropian me vlerë 90 miliard euro. Qeveria gjermane merr masat për forcimin e ushtrisë. Miratojnë projekt ligji që synojnë rritjen e rezervës së ushtrisë dhe përshpejtimin e ndërtimit të objektivave ushtarak. Kabineti miratoi një projekt ligj që forcon rezervën dhe një tjetër që synon përshpejtimin e ndërtimit të infrastrukturës së Bundeswehrit, deklaroi ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Pistorius. Pjesëmarrja në stërvitjen ushtarake do të jetë detyrueshme për rezervistët dhe nuk do të kërkojë pëlqimin e punëdhënësit. Rezervistët mund të thirrën gjithashtu në situata krize, përfshirë në rast të kërcënimeve hibride, edhe nëse nuk ka nevojë formale për të mbrojtur vendin. Autoritetet gjermane synojnë të rrisin numrin e rezervistëve në të paktën 200.000 deri në vitin 2033. Ushtria në detyrë aktive pritet të rritet në 260.000 ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Iranin se nuk do të lejojnë taksimin e asnjë anije që kalon përmes ngushticës së Hormuzit. Apeli vjen nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance. Dua vetëm të jem shumë i qartë këtu. Kjo nuk do të përfundojë në një vend ku iranianët po mbledhin taksa për anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit, deklaroi J.D. Vance. Sipas ti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende kanë shumë pika ndikimi ndaj Iranit, në mënyrë që situata me Republikën Islamike të përfundojë në një vend që është i mirë për objektivat Amerikës. Merret gazeta The New York Times raportoi se Omani i kishte paraqitur Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore një propozim zyrtar për të vendosur tarifa për kalimin e anijeve në përngushticën e Hormuzit.
1: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: të më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Në 6 gusht të vitit 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën një bombë atomike në qytetin e Hiroshimës në Japoni. Vetëm brenda disa sekondave, bomba vrau 80.000 njerëz. 3 ditë më vonë, SBA-t hodhën një tjetër bombë atomike në qytetin japonez të Nagasakit, ku vran më shumë njerëz dhe qyteti u shkatërrua. Mirpo këto bomba lëshuan gjithashtu edhe rrezatim, i cili është shumë i dëmshëm për njerëzit. Mira njerëz më shumë vdiqën në javët që pasuan.
3: Ky ishte rasti vetëm në histori njerëzore që armët atomike u përdorën në luftë. Rezultati ishte i tmerrshëm dhe kjo ngjarje ndryshoi historinë e njerëzimit. Ndryshoi mënyrën se si mendonin njerëzit rreth rrezatimit dhe armëve atomike. Por kjo nuk i ndaloi vendet e tjera të krijonin bomba atomike. Madje disa prej tyre vazhdojnë të prodhojnë bomba edhe më të fuqishme. Programi i sotëm tregon për arsyen, pse disa vende kanë bomba atomike, pse vendet e tjera nuk kanë dhe pse ekzistojnë këto bomba.
2: Bombat atomike janë vetëm një lloj bombës bërthamore. Lloji tjetër quhet bombë hidrogjeni. Që të dyja janë shumë të fuqishme dhe vdekjeprurëse. Shkenca për prodhimin e një bombe bërthamore është shumë komplekse. Teknologjia që përdoret për to kushton shumë para. Vendet që i kanë këto bomba e mbajnë të fshehtë metodën për prodhimin e bombës, por edhe vetë puna me materialet që duhen për të krijuar bombën mund të jetë shumë, po shumë e rrezikshme.
3: Shkencëtarët kanë filluar të mësojnë rreth energjisë bërthamore që prej fillimit të viteve 1900. Njerëzit ishin shumë të gëzuar për energjinë elektrike që ofrohej nga energjia bërthamore. Por kur njerëzit mësuan të bëjnë bomba bërthamore, atëherë këto armë u përhapën shumë shpejt. Një nga arsyet për këtë ishte situata politike e kohës. Kjo ndodhi gjatë luftës së ftohtë prej fundit të luftës së dytë botërore e deri rreth vitit 1991. Gjatë kësaj periudhe, një pjesë e madhe e botës kishte frikë se lufta mund të fillonte në çdo kohë. Kështu që fuqitë më dha botërore filluan të mbledhin armë, përfshirë edhe bombat bërthamore.
2: Janë vetëm 9 vende që kanë armë bërthamore, dhe këto janë Rusia, Amerika, Kina, India, Izraeli, Franca, Koreja e Veriut, Pakistani dhe Mbretëria e Bashkuar. Shumica e këtyre vendeve kanë diku mes 80 dhe 300 bombave, ndërsa dy prej tyre kanë shumë më tepër. Rusia dhe SBA-t kanë mbi 5000 bomba secila. Këto bomba kanë fuqi të mjaftueshme për të shkatërruar të gjithë planetin.
3: Por ka edhe vende të tjera që po përpiqen të kenë armë bërthamore. Vitet e fundit si Irani dhe Siria janë përpjekur të zhvillojnë armë bërthamore. Por nuk është e lejuar që vendet të zhvillojnë armë bërthamore sipas dëshirës. Dhe kjo për shkak të traktatit për mos riprodhimin e armëve bërthamore. Ky traktat i ndalon shtetet të riprodhojnë apo të përhapin bombat bërthamore. Vende që janë pjesë të OKB-s randë akord mbi këtë traktat në vitin 1970. Aty deklarohet se teknologjia bërthamore për prodhimin e energjisë elektrike është për çdo shtet, por asnjë shtet i ri nuk mund të zhvillojë armë bërthamore. Ndërsa vende që tashmë i kanë armët bërthamore, do të përpiqen të shkatrojnë armët që kanë.
2: Kjo është arsyeja që Kombet e Bashkuara u përpoqën ta ndalonin Iranin në vitin 2005 që të krijonte një bombë bërthamore. Ata përdorën sanksione për ta arritur këtë. Sanksionet përfshin mbylljen e llogarive bankare, ndalimin e tregtisë dhe inspektimeve të detyruara për të siguruar që rregullat po respektohen.
3: Por a është e drejtë kjo? A është e drejtë që vende që kanë bomba bërthamore t'u thonë vendeve të tjera se nuk mund të kenë bomba bërthamore? Në fund të fundit, nëse një vend ka një bombë bërthamore, ai bëhet më i rëndësishëm në arenën politike ndërkombëtare.
2: Për shembull, Koreja e Veriut nuk është një vend shumë i madh dhe nuk ka një ekonomi të fortë, por ajo ka një bombë bërthamore. Fakti që ajo e ka një bombë të tillë e bën atë një vend më të fuqishëm. Qeveria koreano-veriore ka shumë gjëra që vendeve të tjera nuk u pëlqejnë. Madje Kombet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Koresë së Veriut, por janë të ngadalt në marrjen e veprimeve sepse e dinë që ky vend ka një bombë bërthamore.
3: Nga njëra anë, sanksionet nuk duken të drejta. Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend që ka përdorur një armë bërthamore në luftë. Prandaj, përse duhet të vendosin ata? se kush duhet të jetë përgjegjës. Në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara janë 5 vende anëtare: Kina, Franca, Rusia, Mbretëria e Bashkuar dhe SBA-t. Këto vende kanë ushtritë më të fuqishme në botë. Por a do thotë kjo se ata mund të tregojnë vendeve të tjera çfarë duhet të bëjnë?
2: Organizata Fushata Ndërkombëtare për Azgjësimin e Armëve Bërthamore beson se qoftë edhe një armë vetme bërthamore është shumë. Në faqen e tyre të internetit, ata deklarojnë se vetëm një armë bërthamore mund të vrasë miliona njerëz. Këto efekte zgjasin për shumë vite. Dështimi i fuqive bërthamore për të shkatëruar armët e tyre ka rritur rrezikun që vendet e tjera të prodhojnë armë bërthamore. Rruga e vetme për të ndaluar përhapjen dhe përdorimin e armëve bërthamore është shkatërimi i menjëhershëm i tyre. Edhe pse udhëheqësit e disa kombeve kanë shprehur dëshirën e tyre për një botë pa armë bërthamore, ata kanë dështuar me zhvillimin e planeve për të reduktuar armët e tyre. Në fakt, ata po i përmirësojnë ato.
3: Shkatërimi i armëve bërthamore nuk është i lehtë. Çmontimi i një bombe është po aq i rrezikshëm sa ndërtimi i saj. Bombat bërthamore përmbajnë materiale shpërthyese, materiale bërthamore si dhe fije elektronike dhe kapakun e bombës. Njerëzit mund t'i vjedhin ose t'i humbasin materialet e rrezikshme të bombës, por edhe kur një bombë shkatërrohet plotësisht, materiali helmues radioaktiv ende duhet të ruhet, sepse do të vazhdojë të jetë i rrezikshëm për qindra vite.
2: Shkatërimi i armëve bërthamore është i vështirë, shumë i kushtueshëm dhe kërkon një kohë të gjatë. Por sipas organizatës për azgjësimin e këtyre, kjo nuk do të thotë se vendet nuk duhet të përpiqen të shkatërrojnë ato. Sipas kësaj organizate, armët bërthamore kërcënojnë mjedisin dhe njerëzit. Ato çlirojnë sasi të mëdha energjie në formën e forcës, nxehtësisë dhe rrezatimit. Dhe kundër tyre, nuk është e mundur asnjë reagim i mirë humanitar. Bomba do të shkaktonte menjëherë 10 milion vdekje. Lufta bërthamore do të ndryshonte klimën globale dhe prodhimin e ushqimit deri në atë pikë që më shumë se 1 miliard njerëz do të rrezikonin vdekjen nga uria.
3: Po ju, a shqetësoheni për armët bërthamore? A mendoni se është e drejtë që disa vende t'i kenë këto armë ndërsa të tjerët jo? A mendoni se duhet të azgjësohen të gjitha armët bërthamore?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.

0: Valet e ungjillit për cilin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
1: Ne kemi mendjen e Krishtit brenda nesh, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Në këtë mënyrë ne kemi hyrje në diturinë e shenjtë hyjnore. Ne kemi frymën e shenjtë, që është e aftë na zbuloj saktësisht se ku qëndron problemi.
2: Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në programin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. Si i merrni vendimet? A janë të bazuara mbi principe shpirtërore apo mbi principet e botës? Pikërisht për këtë do të flasë Dr. Stanley në programin e ditës së sotme, Prekja e Zotit. Ai do të dallojë rëndësinë e dallimit frymëror, duke diskutuar specifikisht se si një besimtar në Krishtin mund të testoj veten nëse po ecën në frym apo jo. Studimi sotëm do të mbështetet në një pasazh nga letra e parë e Korintasve, kapitulli 2, vargjet 6 deri në 16. Le ta ndjekim me shumë vëmendje Dr. Stanley. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë.

0: Hapni Biblat tuaja tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 2, vargjet 6 deri në 16, dhe më ndiqni ndërkohë që lexojmë këto vargje së bashku. Dhe ne flasim dituri në mes njerëzish të pjekur, por jo diturin e kësaj kohe, dhe as të pushtetarve të kësaj kohe që nuk arrin asgjë, por flasim diturin e Perëndis të fshehur në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar për para korash për lavdin ton, cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdis. Por, si kur se është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë, dhe veshi nuk i ka dëgjuar, dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan ata. Po Perëndia ne ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndis. Sepse cili nga njerëzit pra, njeh gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të. Po kështu, asnjëri si njeh gjërat e Perëndis, përveç fryma e Perëndis. Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke krahasuar gjëra frymërore me fjalë frymërore. Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykohen frymërisht. Por njeriu që është frymëror gjykon çdo gjë dhe vet nuk është i gjykuar nga asnjë njeri. Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që mund të mësoj atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit. Kur flasim për dallim frymor, po flasim për kapacitetin që është brenda nesh. Le të shqyrtojmë me kujdes fjalën dallim ose vlerësim. Fjala dallim vjen nga fjala gjykim. Pra, kur Pali flet për dallimin frymor, po flet për kapacitetin për të shqyrtuar me kujdes diçka dhe për të nxjerrë në dritë të vërtetën. Kjo nuk është puna e njeriut. Kur ai flet për dallimin frymor, i referohet gjithmonë punës së Shpirtit të Shenjtë brenda nesh që zbulon të vërtetën për gjithçka. Po flasim për atë kapacitet për të cilin kemi nevojë të gjithë ne për dallimin frymor. Për shembull, nëse ndodhemi në një situatë të caktuar dhe krejt papritur nuk dim çfarë të bëjmë dhe i kërkojmë Zotit mbretësi. Themi, Zot, në këtë pikë kam nevojë për mbretësinë tënde. Çfarë të bëj në këtë situatë? Çfarë ndodh kur përballeni me një zgjedhje dhe dikush tjetër kërkon një këshill ose një fjalë të mençur prej jush? Fryma e shenjtë brenda teje di gjithçka. Ai e di se çfarë do të ndodh saktësisht në jetën e personit tjetër. Fryma e Zotit të jep mbretësinë shpirtërore. Ai e heton atë çështje dhe e gjykon me dituri hyjnore në mënyrë që ti të njohësh mendjen e Zotit. Sa herë që marrim një vendim, pyesim: çfarë mendon Zoti vallë për këtë? Nëse dituria ishte gjërat sipas pikpamjes së Zotit, atëre ne do të duam të shojmë çdo gjë në këtë mënyrë. Kjo do të thotë që para se të marrim një vendim, duhet ta shojmë sipas pikpamjes së Zotit. Tek letra e parë, drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu i 6, Pali krahason rezultatin e frymës së shenjtë brenda tij me diturinë e botës. Bota ka një dituri për të cilën ai thotë: Zoti mendon se është marrëzi. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu i 14, thuhet: dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykohen frymërisht. Shumë njerëz marrin vendime të bazuara në situata dhe principe krejt të ndryshme nga të tona. Arsyeja pse gjykojmë në këtë mënyrë është sepse shohim gjëra që ata nuk i shojnë. Dëgjoni se çfarë tha Pali tek letra e parë drejtuar Korintësve, kapitulli 2, vargu 6. Dhe ne flasim dituri në mes njerëzish të pjekur, por jo diturin e kësaj kohe, dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe, që nuk arrin asgjë. Dhe ne flasim në dituri. Kjo do të thotë që ne kemi privilegjin dhe kapacitetin për të folur dhe për t'u shpjeguar gjërat të tjerëve sipas këndvështrimit të Zotit. E vetmja mënyrë se si një person mund të shpjegojë diçka sipas këndvështrimit të Zotit është të ketë frymën e shenjtë të Zotit që banon brenda ti. Ndërkohë që kalojmë në pjesën tjetër të vargut, le të shohim fjalën të pjekur. Dhe ne flasim diturinë në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe, dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe që nuk arrin asgjë. Kështu Pali, krahason mpretësinë e frymës me diturinë e botës. Ne nuk i përshtatemi sistemit të botës. Ne jetojmë në këtë sistem dhe nuk mund të dalim jashtë tij derisa të vijë Jezusi ose derisa të na thrasë të shkojmë të në qiell. Ne jemi pjesë e këtij sistemi politik, social dhe ekonomik. Të gjithë ne bëjmë pjesë në këtë sistem. Ky sistem botëror ka shumë aspekte, sistemi edukativ, sistemi filozofik e shumë të tjerë. Ne do të jemi në këtë sistem derisa të vijë Jezusi. Dëgjoni se çfarë thuhet tek letra e parë drejtuar Korintësve, kapitulli 2, vargu i 7. Por flasim diturinë e Perëndisë të fshehur në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar përpara kohrash për lavdin tonë. Kjo është dituria e Zotit. Dituria e Zotit është gjithë nocioni i kryqëzimit. Në të njëjtë mënyrë, nuk mund të besonin as judenjtë që jetuan në kohën e Jezusit. Një nga gjërat që i është fshehur njerëzimit që nga fillimi ka qenë që do të ekzistonte epoka e kishës. Kjo do të thotë që ne po jetojmë në një epokë që mund ta shohim se çfarë ka ndodhur në Testamentin e Vjetër. Por në këtë kohë ata nuk mund ta shihnin dot. Ata pan gjykimin e Zotit dhe fundin e të gjitha gjërave. Por Zoti fsheu prej tyre shumë gjëra. Ai u dha atyre profecit për t'u treguar gjërat që do të ndodhnin, por nuk u tregoi gjithçka. E vetmja mënyrë se si mund të njohim mendjen e Zotit është me anë të zbulesës së tij. Më lejoni t'ju them diçka në këtë pikë. Ai thotë që është e pamundur që një besimtar të njohë mendjen e Perëndisë, të ketë dallim frymëror nëse jeton në mish, nuk i bindet Zotit, bën mëkate, shkel ligjet e Zotit e kështu me radhë. Nëse vepron kështu, mos prit të marrësh mbretësinë e Zotit. Si besimtar ju keni frymën e shenjtë, por dëgjoni se çfarë u tha Pali Efesianëve, tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu i 30, dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit. Fryma e shenjtë nuk do të japë mbretësinë për të njohur mendjen e Zotit, nëse ti po e jeton jetën tënde në mish, po bën gjërat e tua dhe kujtohesh ta thrasësh Zotin vetëm kur je në mes të problemeve. Ai nuk do ta bëj këtë. Kjo është arsye pse të ecësh në frymë, do të thotë të ecësh i nënshtruar ndaj frymës që ndodhet brenda nesh dhe që njeh plotësisht mendjen e Zotit. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu 11, Pali tha: sepse cili nga njerëzit pra një gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të, po kështu asë njeri si një gjërat e Perëndisë, përveç se nga fryma e Perëndisë. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 12 thuet: dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Pali po thotë: unë nuk flas për diturinë e botës, por për diturinë që na është dhënë nga Perëndia me anë të frymës së shenjtë. Ne kemi privilegjin të kemi fjalën e Zotit, dhe fjala e Zotit është dituria e Zotit. Është tjetër gjë ta kesh atë fjalë në mendje dhe në shpirt, dhe tjetër gjë ta kuptosh dhe ta zbatosh në një situatë të caktuar. Më dëgjoj, miq i dashur. Në Bibël na janë dhuruar falas shumë gjëra. Ato janë falas për gjithë secilin prej nesh. Por, a nuk është mahnitse që ky është i vetmi libër i diturisë që përmban diturinë e pandryshueshme dhe të pagabueshme të Zotit të gjallë? Më lejoni të pyes për diçka. A dëshiron të jesh në gjendje të njohësh mendjen e Zotit për vendimet në jetë? A dëshiron që kur dikush të vijë tek ti me një problem dhe të hap zemrën, Perëndia të të jap kapacitetin për të fokusuar dhe për të gjetur se cili është problemi i ti? Kështu, mënyra se si mendon dhe i shegjerat Zoti do të filloj të bëhet pjesë e jetës tënde. Nëse dikush do të vijë tek ti me një problem, e vërteta e Zotit do të dalloj atë me njëherë. Dëgjoni se çfarë tha apostulli i Paul tek letra e parë drejtuar Korintësve, kapitulli 2, vargu i 13. Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria e njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke krahasuar gjërat frymërore me fjalë frymërore. Këtë mund ta bëj vetëm fryma e shenjtë. Ja përse ne duhet të kuptojmë shërbesën e frymës së shenjtë. Nëse nuk e kuptojmë shërbesën e frymës, nuk do të kemi frymë dallimi. Le të shohim tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu 16. Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykohen frymërisht. Ne po flasim për një person natyror, një person të humbur. Një njeri natyror nuk i pranon gjërat e frymës së Zotit. Përse? Sepse janë marrëzi për të dhe ai nuk i kupton. Nuk i kupton sepse ato mund të dallohen vetëm frymërisht. Fryma mund të jetojë dhe t'ju tregoj të vërtetën. Ja përse një njeri humbur nuk mund t'i kuptoj gjërat e thella të Zotit. E të vazhdojmë të lexojmë vargun e 15. Por njeriu që është frymëror gjykon çdo gjë dhe vetë nuk është i gjykuar nga asnjëri. Çfarë do të thotë ky varg? Nuk do të thotë që çdo besimtar është i pagabueshëm, por që njerëzit e mbushur me frymën e Zotit do të jenë në gjendje të gjykojnë. Më sipërpam që ata gjykojnë çdo gjë. Mendoni pak për këtë. Pali thot se nëse kemi frymën e shenjtë brenda nesh, ecim në frymë, do të bëjmë gjykime që mbështeten mbi principet morale dhe etike të Biblës. Me fjalë të tjera, nuk duhet të merrni një vendim për diçka. Procesi i vendimmarrjes kthehet tek fjala e Zotit. Çfarë thot fjala e Zotit? Pali tek vargu i 15 thot: "Ai që është frymor, gjykon çdo gjë." Dhe ai person do t'i shohë të gjitha gjërat si pas këndvështrimit të Zotit. Le të shohim frazën tjetër të vargut të 15. Dhe vetë nuk është i gjykuar nga asnjë. Kjo frazë tingëllon sikur ne mund të gjykojmë njerëz të tjerë, por ata nuk mund të na gjykojnë ne. Në fakt nuk është kështu. Unë besoj se Pali po thotë, ne duhet të gjykojmë duke u bazuar në principet etike dhe morale të fjalës së Zotit. Çdo gjë në jetë duhet të funksionojë në këtë mënyrë. Financat tuaja, profesioni dhe gjithçka tjetër. Ka disa gjëra që ti nuk do të doje të nxjerrje nga goja jote apo ti mendoje në mendjen tënde. Marrëdhënia jote me Jezus Krishtin nuk do t'i lejonte ti bëni këto. Le të dëgjojmë edhe një herë vargun e 15. Dhe vet nuk është i gjykuar nga asnjë. Unë besoj se Pali po thotë për shkak se jemi të përkushtuar ndaj Jezus Krishtit, jemi njerëz me mendje në gjërat frymërore. Kur të ecim në frymë, do të bëjmë gjykime të bazuara në principet frymërore. Ne duhet të veprojmë në këtë mënyrë, por kjo do të sjellë konflikte në jetën tonë. Nuk do të mund të gjykohemi nga standardet e botës dhe të përkrajmë gjykimin e tyre, gjë që do të thotë se do të kemi konflikte. Do të ketë kohë në jetën tonë kur do të na duhet të marrim vendime duke u mbështetur në principet shpirtërore. Ne kemi frymën e shenjtë që na bën të dallojmë të drejtën nga e gabuara, të vërtetën nga e gënjeshtra, dhe secili është vullneti i Zotit në çdo situatë. Ne duhet ta bëjmë këtë me çdo kusht, pavarësisht nga pasoja se kush mund të fyet apo mund të mos e kuptojë. Sepse ata që nuk kuptojnë punojnë mbi një sistem krejtë ndryshëm principesh dhe gjykimesh. bota nuk do të na gjykojë ne në të njëjtën mënyrë si Zoti. Për këtë arsye Pali thotë, ne nuk mund të gjykohemi prej tyre. Kjo nuk do të thotë që nuk do të gjykohemi nga standardet e botës, por që nuk duhet të ndryshojmë mendjen tonë duke përkrahur gjykimin e botës. Pse? Sepse ne po ecim në një nivel krejt ndryshe, në një drejtim krejt tjetër, sepse kemi mbretësinë e mendjes së Zotit. Nëse ecim në frymë dhe i dim principet e Zotit, atëherë do të ketë kohë kur do të thoni, ky është qëndrimi im dhe ai është i bazuar mbi fjalën e Zotit. Dëgjoni se çfarë thuhet tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i dytë, vargu 16. Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që mund të mësoj atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit. Dikush mund të thotë, përse vallë po kaloj këtë kohë të vështirë nëse kam mendjen e Krishtit? Po ju a them pse. Sepse nuk jeni të nënshtruar ndaj frymës së Zotit. Ai thotë, ne kemi mendjen e Krishtit. Kjo do të thotë që ne kemi mendjen e Krishtit sepse fryma e shenjtë banon në ne. Një natë para se të kryqëzohej Jezusi tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, vargu 26 tha, në lidhje me frymën e shenjtë, por ngushëlluesi, fryma e shenjtë, që Ati do ta dërgoj në emrin tim, do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash. Ne kemi mendjen e Krishtit brenda nesh me anë të fuqisë së frymës së Zotit, në mënyrë që ne të kemi hyrje në diturinë e shenjtë dhe hyjnore. Ne kemi frymën e shenjtë që na tregon saktësisht se cili është problemi. Kjo vjen për shkak të marrëdhënies tonë me Jezus Krishtin dhe prezencës së frymës së shenjtë në jetën tonë. Ndonjëherë ti kalon një situatë dhe e di saktësisht se ku qëndron problemi, por mund të thuash, nuk duhet të jem kritik. Nuk është çështja të jesh kritik. Perëndia ka gjykuar atë situatë përpara teje. Mënyra për të kontrolluar veten është kjo. Nëse Zoti gjykon një situatë të caktuar dhe ti e di që diçka nuk shkon për shkak se zemra jote është e drejtë dhe po ecë në frymë, atëherë do të jesh në gjendje të dallosh. Ta zëmë se në një situatë të caktuar diçka nuk shkon mirë midis dy njerëzve dhe Perëndia ta tregon menjëherë se ku qëndron problemi. Ti je duke ecur në frymë. Nëse arrin të dallosh se cili është gabimi, ku qëndron problemi, dhe nëse vazhdon të kesh të njëjtën dëmshuri që kishe para se ta dije se çfarë po ndodhte. Por nëse bëhesh kritik dhe sarkastik, tregon se nuk po ecë në frymë. Dhe përveç kësaj, gjykimi yt do të jetë i gabuar. Pali tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i dytë, vargjet 15 deri në 16, tha: "Por njeriu që është frymëror, gjykon çdo gjë dhe vetë nuk është i gjykuar nga asnjëri. Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që mund të mësoj atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit." Ka pasur kohë në jetën time kur unë personalisht nuk kam ditur se çfarë të bëja. Dhe më është dashur të them, në rregull Zot, nuk di se çfarë të bëj. Perëndia do t'ju tregoj saktësisht se çfarë duhet të bëni. Ju duhet të shpallni atë që është e juaja. Duhet të thoni, Zot, nëse kam mendjen e Krishtit, e shpall këtë pikërisht tani. Unë kam nevojë për dituri hyjnore, frymore. Kam nevojë për mbretësi shpirtërore. Duhet ta shoh këtë gjë ashtu si sheh ti. Duhet ta shoh gjithçka të hapur, të analizuar dhe kam nevojë të shoh ashtu si ti, Zot. Më tregu gjykimin tënd. Më tregu se ku qëndron problemi në të vërtetë. Mos dyshoni asnjëherë për atë që ju tregon Zoti, por sigurohuni që kur ti kërkoni diçka, zemra juaj të jetë e pastër si nga brenda, ashtu edhe nga jashtë. Duhet t'ju them edhe diçka të fundit. Perëndia nuk ka për t'ju thënë asnjëherë diçka që bie në kundërshtim me fjalën e tij. Asnjëherë. Më lejoni t'ju bëj një pyetje të fundit. A mund ta kuptoni se edhe pse esni në këtë botë si njerëz prej mishit dhe gjaku, keni brenda trupit tuaj mendjen e Krishtit? Dikush mund të thotë, nuk e kuptoj fare këtë gjë, por e di që është e vërtetë. Mendoni pak për këtë. A mund të më tregoni diçka që zotroni sot dhe që ka më shumë vlerë se sa mendja e Krishtit? A e dini se çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se gjithçka që ke nevojë të dish për qëllimin e Zotit në jetën tënde të krishterë është e disponueshme për ty në kohën e caktuar nga Zoti. Duke u mbështetur këtu, më lejoni t'ju bëj një pyetje. A nuk mendoni se ja vlen të ecësh në frym, të shijosh mendjen e Krishtit, ta zotrosh dhe të kesh diturinë e tij? Ju mund ta jetoni jetën tuaj duke parë mënyrën se si jetoni. Nëse po jeton në mëkat, atëherë nuk e vlerëson sa duhet mendjen e Krishtit. Nuk besoj se ekziston diçka më e vlefshme se sa të dish që ke mendjen e Krishtit. Kjo do thotë se nuk ka rëndësi se në çfarë situatë qëndesh. Perëndia do të tregojë të vërtetën nëse qëndron në të.
1: Me këtë deklarat përmbyllëse të Dr. Charles Stanley, le të kujtojmë fjalët tek libri i parë i Korintasve, kapitulli 2, vargjet 6 deri në 13. Dhe ne flasim diturinë në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushteteve të kësaj kohe, që nuk arrin asgjë. Por flasim diturinë e Perëndisë të fshehur në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar para kohërash për lavdin ton, të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishte njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë. Por, sikurse është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Po, Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. Sepse cili nga njerëzit pra njej gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të. Po kështu, asnjëri si njej gjërat e Perëndisë, përveç fryma e Perëndisë. Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, të që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke i krahasuar gjërat frymërore me fjalë frymërore. Këto fjalë përmbledhin kaq bukur mesazhin e letrës së parë të Korintasve kapitulli 2, kontrollin e plotë të jetës së dikujt ndërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Në përfundim të minutave tona të dashur miq, ju kujtojmë se ne presim letrat tuaja në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Na tregoni se si ju ndihmon programi ynë në ecjen tuaj me Perëndin. Ishte kënaqësi t'i kalonim këto minuta së bashku. Do të ridigjohemi bashk herën e ardhshme. Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Ndoqët programin
0: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në 6 gusht të vitit 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën një bombë atomike në qytetin e Hiroshimës në Japoni. Vetëm brenda disa sekondave, bomba vrau 80.000 njerëz. 3 ditë më vonë, SBA-t hodhën një tjetër bombë atomike në qytetin japonez të Nagasakit, ku vranë më shumë njerëz dhe qyteti u shkatërrua. Mirpo këto bomba lëshuan gjithashtu edhe rrezatim, i cili është shumë i dëmshëm për njerëzit. Mira njerëz më shumë vdiqën në javët që pasuan.
3: Ky ishte rasti i vetëm në histori njerëzore që armët atomike u përdorën në luftë. Rezultati ishte i tmerrshëm dhe kjo ngjarje ndryshoi historinë e njerëzimit. Ndryshoi mënyrën se si mendonin njerëzit rreth rrezatimit dhe armëve atomike. Por kjo nuk i ndaloi vendet e tjera të krijonin bomba atomike. Madje disa prej tyre vazhdojnë të prodhojnë bomba edhe më të fuqishme. Programi i sotëm tregon për arsyen, pse disa vende kanë bomba atomike, pse vendet e tjera nuk kanë dhe pse ekzistojnë këto bomba.
2: Bombat atomike janë vetëm një lloj bombës bërthamore. Lloji tjetër quhet bombë hidrogjeni. Që të dyja janë shumë të fuqishme dhe vdekjeprurëse. Shkenca për prodhimin e një bombe bërthamore është shumë komplekse. Teknologjia që përdoret për to kushton shumë para. Vendet që i kanë këto bomba e mbajnë të fshehtë metodën për prodhimin e bombës, por edhe vetë puna me materialet që duhen për të krijuar bombën mund të jetë shumë, po shumë e rrezikshme.
3: Shkencëtarët kanë filluar të mësojnë rreth energjisë bërthamore që prej fillimit të viteve 1900. Njerëzit ishin shumë të gëzuar për energjinë elektrike që ofroi nga energjia bërthamore. Por kur njerëzit mësuan të bëjnë bomba bërthamore, atëherë këto armë u përhapën shumë shpejt. Një nga arsyet për këtë ishte situata politike e kohës. Kjo ndodhi gjatë luftës së ftohtë prej fundit të luftës së dytë botërore e deri rreth vitit 1991. Gjatë kësaj periudhe, një pjesë e madhe e botës kishte frikë se lufta mund të fillonte në çdo kohë. Kështu që fuqitë e mëdha botërore filluan të mbledhin armë, përfshirë edhe bombat bërthamore.
2: Janë vetëm 9 vende që kanë armë bërthamore, dhe këto janë Rusia, Amerika, Kina, India, Izraeli, Franca, Koreja e Veriut, Pakistani dhe Mbretëria e Bashkuar. Shumica e këtyre vendeve kanë diku mes 80 dhe 300 bombave, ndërsa dy prej tyre kanë shumë më tepër. Rusia dhe SBA-t kanë mbi 5000 bomba secila. Këto bomba kanë fuqi të mjaftueshme për të shkatërruar të gjithë planetin.
3: Por ka edhe vende të tjera që po përpiqen të kenë armë bërthamore. Vitet e fundit si Irani dhe Siria janë përpjekur të zhvillojnë armë bërthamore. Por nuk është e lejuar që vendet të zhvillojnë armë bërthamore sipas dëshirës. Dhe kjo për shkak të traktatit për mos riprodhimin e armëve bërthamore. Ky traktat i ndalon shtetet të riprodhojnë apo të përhapin bombat bërthamore. Vendet që janë pjesë të OKB-s ran dakord mbi këtë traktat në vitin 1970. Aty deklarohet se teknologjia bërthamore për prodhimin e energjisë elektrike është për çdo shtet, por asnjë shtet i ri nuk mund të zhvillojë armë bërthamore. Ndërsa vende që tashmë i kanë armët bërthamore, do të përpiqen të shkatrojnë armët që kanë.
2: Kjo është arsyeja që Kombet e Bashkuara u përpoqën ta ndalonin Iranin në vitin 2005 që të krijonte një bombë bërthamore. Ata përdorën sanksione për të arritur këtë. Sanksionet përfshin mbylljen e llogarive bankare, ndalimin e tregtisë dhe inspektimeve të detyruara për të siguruar që rregullat po respektohen.
3: Por a është e drejtë kjo? A është e drejtë që vende që kanë bomba bërthamore t'u thonë vendeve të tjera se nuk mund të kenë bomba bërthamore? Në fund të fundit, nëse një vend ka një bombë bërthamore, ai bëhet më i rëndësishëm në arenën politike ndërkombëtare.
2: Për shembull, Koreja e Veriut nuk është një vend shumë i madh dhe nuk ka një ekonomi të fortë, por ajo ka një bombë bërthamore. Fakti që ajo e ka një bombë të tillë e bën atë një vend më të fuqishëm. Qeveria koreano-veriore ka shumë gjëra që vendeve të tjera nuk u pëlqejnë. Madje Kombet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Koresë së Veriut, por janë të ngadalt në marrjen e veprimeve sepse e dinë që ky vend ka një bombë bërthamore.
3: Nga njëra anë, sanksionet nuk duken të drejta. Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend që ka përdorur një armë bërthamore në luftë. Prandaj, përse duhet të vendosin ata, se kush duhet të jetë përgjegjës. Në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara janë 5 vende anëtare: Kina, Franca, Rusia, Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-t. Këto vende kanë ushtrit më të fuqishme në botë. Por a do të thotë kjo se ata mund të tregojnë vendeve të tjera çfarë duhet të bëjnë?
2: Organizata Fushata Ndërkombëtare për Zgjësimin e Armëve Bërthamore beson se qoftë edhe një armë vetëm bërthamore është shumë. Në faqen e tyre të internetit, ata deklarojnë se vetëm një armë bërthamore mund të vrasë miliona njerëz. Këto efekte zgjasin për shumë vite. Dështimi i fuqive bërthamore për të shkatëruar armët e tyre ka rritur rrezikun që vendet e tjera të prodhojnë armë bërthamore. Rruga e vetme për të ndaluar përhapjen dhe përdorimin e armëve bërthamore është shkatërimi i menjëhershëm i tyre. Edhe pse udhëheqësit e disa kombeve kanë shprehur dëshirën e tyre për një botë pa armë bërthamore, ata kanë dështuar me zhvillimin e planeve për të reduktuar armët e tyre. Në fakt, ata po i përmirësojnë ato.
3: Shkatërimi i armëve bërthamore nuk është i lehtë. Çmontimi i një bombe është po aq i rrezikshëm sa ndërtimi i saj. Bombat bërthamore përmbajnë materiale shpërthyese, materiale bërthamore si dhe fije elektronike dhe kapakun e bombës. Njerëzit mund t'i vjedhin ose t'i humbasin materialet e rrezikshme të bombës, por edhe kur një bombë shkatërrohet plotësisht, materiali helmues radioaktiv ende duhet të ruhet, sepse do të vazhdojë të jetë i rrezikshëm për qindra vite.
2: Shkatërimi i armëve bërthamore është i vështirë, shumë i kushtueshëm dhe kërkon një kohë të gjatë. Por sipas organizatës për zgjësimin e këtyre, kjo nuk do të thotë se vendet nuk duhet të përpiqen të shkatërrojnë ato. Sipas kësaj organizate, armët bërthamore kërcënojnë mjedisin dhe njerëzit. Ato të çlirojnë sasi të mëdha energjie në formën e forcës, nxehtësisë dhe rrezatimit. Dhe kundër tyre, nuk është e mundur asnjë reagim i mirë humanitar. Bomba do të shkaktonte menjëherë 10 milion vdekje. Lufta bërthamore do të ndryshonte klimën globale dhe prodhimin e ushqimit deri në atë pikë që më shumë se 1 miliard njerëz do të rrezikonin vdekjen nga uria.
3: Po ju, a shqetësoheni për armët bërthamore? A mendoni se është e drejtë që disa vende të kenë këto armë ndërsa të tjerët jo? A mendoni se duhet ta zgjesojnë të gjitha armët bërthamore?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Ja pse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studiuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi dëgjuar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e dinë çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thotë ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si që jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoi e rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë natyrale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Jan pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe të çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindi të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit,

0: për të pa dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit, jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshtit duhet të ruhen. Më pas në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përhershëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një mosh shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap problemet të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes e një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
1: Atëherë është detyra mjekut petodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit.
0: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunim i të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
1: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
0: Është një temë shumë e gjerë. Të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodontësi, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve.
1: Si të prindërve.
0: Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmi me hipotiroidi ose hipertiroidi.
1: Do më thënë kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
0: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes, të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
1: Atëre mund të nga tregoni një që çfarë janë veset dhe disfunksionet?
0: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij. Nga më kryesoret të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adult të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shënja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrënë thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicionin në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni,
1: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
0: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë, sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjell një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë, sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorimi i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Pas kësaj moshe fëmia duhet të fillojë të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe, dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre, që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesi caktuar që quhet thithja e gjuhës. Jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion. Nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sill modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi buzës së sipërme, kafshimi buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e tij, në tripodin e tij, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksit të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulatur e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht. Dhe brenda në gojë, pikërisht nga kjo frymëmarrje, patologjike, maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
1: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ont që ta.
0: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thash që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
1: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia? Kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
0: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminim i sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
1: Të kraniumit tjetrën. Ose të kockave të kokës?
0: Po.
1: Të thëna më shqip.
0: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodonci, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmbëve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht si të folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
1: shkakun.
0: Dhe shkakun, dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
1: kirurgjikale
0: dhe kjo është një diagnozë sakt ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisiplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
1: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të filloj një trajtim ortodontik?
0: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë në për klinikat dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim, sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmbë qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka moshë ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një moshë të caktuar.
1: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
0: Kanë probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përhershëm ose pret që fëmia i tij t'i rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mix, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përhershëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçë, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përhershëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përhershëm.
1: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
0: Pikërisht për këtë arsye.
1: Mund na thoni, a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
0: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriun. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundoj rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë
1: nuk
0: probleme shumë të rënda.
1: Nuk rezultati që dëshirohet.
0: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
1: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellit tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
0: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
1: Do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit e parë.
0: Po, tremujorit e parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqej në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon, pas 6 mujoshit të parë, kur fëmija është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënjen e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin kariesi i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit, nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim të dhëmbëve të përhershëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
1: zhvillimin e muskulaturës.
0: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshit. Humbja e dhëmbëve të qumshit është nga faktorët kryesorë. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po kemi të drejtë.
1: Shumë mbas dhëmbëve.
0: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminojë biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillojt një ushqim jo i butë, jo i miksuar, se që i mësuar shpesher të shikojmë në ditët e sotme. Duhet më falni një ushqim më i fortë, sepse a i do të filloj të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktiviteti mirë muskular, normalisht që do të qoj në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin tonë, të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre, mjeku pedodont do t'i ndihmoj me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve, ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmija është i vogël, ekzistojnë në farmaci... Kur
1: kanë dalë dhëmbët akoma.
0: Kur sa po kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të filloj dhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare, dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
1: Sipas këshillave të pedodontit.
0: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
1: Doktoresha, faleminderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndat sot me ne.
0: Ju faleminderit.
1: Jeni mirë pritur në studion ton.
0: Faleminderit.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Oljan e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 0662 41 99 0817.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.